Гватемала започна ново мащабно изригване на вулкана Фуего, един от най-активните и опасни вулкани в света. От кратера изригват лавови потоци, а във въздуха се издигат високи стълбове пепел и дим. Заради рязкото засилване на активността, властите обявиха оранжево ниво на опасност и започнаха евакуация на населението в подножието на вулкана. Фуего, разположен близо до туристическия град Антигуа, е известен с почти постоянни дребни изхвърляния на пепел и дим, но големите изригвания са редки. Настоящото е деветото от 2015 година и третото за последните 4 години. При предишни силни изригвания през 2023 са били евакуирани около 1700 души, а трагедията през 2018 отне живота на 215 души, след като лавови пирокластични потоци заляха близките селища. При специализирана операция на регионална дирекция гранична полиция Бургас са задържани 20 нелегални мигранти и шофьора на микробуса, с който са превозвани. Сигналът е получен за превоз на чужденци, преминали незаконно българо-турската граница, след което граничните полицаи са засилили контрола и са предприели заградителни действия, за да не бъде допуснат микробусът в населени места. Превозното средство е засечено да се движи към Бургас и е спряно принудително в района на река Ропотамо на безопасно място. По първоначални данни, мигрант са граждани на Афганистан. Образувано е досъдебно производство, а разследването се води под надзора на районна прокуратура Бургас. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява Столичния общински съвет спешно да започне процедура за концесиониране на Топлофикация София, тъй като дружеството е отчело рекордна загуба от 426 милиона лева за 2025 година, три пъти по-лош резултат от предходната година. Според организацията, това поставя под риск финансовата автономност, ликвидността и стабилността на компанията, която от системно значение за енергийната система. Работодателите предупреждават, че намалените приходи, 24% спад в продажбите на електроенергия, растящите разходи, амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби създават несигурност за бизнеса, увеличават риска от аварии и могат да доведат до затруднения в платежоспособността на дружеството. КРИБ

концесионирането като стратегическа мярка с потенциал да подобри енергийната сигурност и икономическата устойчивост. В община Троян е въведена забрана за използване на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, автомобили, балкони, пълнене на басейни и други подобни дейности. Причината е силно намален дебит на водоизточниците и необходимостта да се гарантира редовно водоснабдяване за населението. Забраната важи за всички населени места в общината. При нарушение физическите лица ще бъдат глобявани от 10 до 255 евро, а юридическите лица и едноличните търговци от 51 до 1022 евро съгласно наредбата за обществения ред. Контролът е възложен на местните кметове и кметските наместници, а в града Троян лично от кмета на общината. Делът на хората в Европейския съюз, които са купили онлайн билети за събитие през последните 3 месеца, е достигнал 26,8% през 2025, което е увеличение с 3,8 пункта спрямо предходната година. България остава сред държавите с най-ниска онлайн активност, едва 11,4%, но все пак отчита лек ръст от 1,58 пункта. Най-голямо увеличение в Европейския съюз има в Гърция, където делът скача от 15,6 пункта до 38,86%. Най-активни онлайн купувачи са гражданите на Ирландия, следвани от Нидерландия и Дания. Спад е отчетен единствено в Унгария и Словения. Съпредседателят на Продължаваме промяната Николай Денков настоява да бъде публикуван протоколът между Булгаргаз и турската Боташ, тъй като има съмнение за договорки, които може да са в ущърб на българския национален интерес. Той припомня, че премиерът е уверил, че Турция не е поискала нищо в замяна за замразяването на договора, но само дни по-късно турска компания получава 33% от проучванията за газ и нефт на находището Хан Тервел. Денков заявява, че след, цитирам, десетки лъжи от управляващите са нужни не думи, а прозрачност, за да се докаже, че не са направени отстъпки към Турция. Според него, публикуването на протокола е единственият начин да стане ясно кой какво е договорил и в чий интерес. Световната банка и Министерството на образованието и науката разширяват съвместния проект за по-ефективно използване на данните в образованието. Продължителността му се увеличава от 22 на 28 месеца без допълнително финансиране, за да бъдат изпълнени всички дейности. Предвижда се внедряване на електронно информационно табло в близо 200 училища, което ще обобщава ключови показатели на училищно, регионално и национално ниво. Директорите ще могат да използват данните за оценка на силните и слабите страни и за по-добро управление на национално ниво. Системата ще подпомага дългосрочни решения и реформи. Световната банка ще обучи и лидерски екипи за работа с новата система. Министър Георги Вълчев подчерта, че модерните информационни системи и бази данни са ключови за успешните реформи в българското образование. Заместник апелативния прокурор Тодор Деянов от апелативна прокуратура Пловдив е предложен за изборен член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Номинацията идва от негови колеги, които изтъкват професионалния му опит и добрите впечатления от съвместната работа, подчертавайки, че той притежава нужните лични и професионални качества за представител в кадровия орган. Деянов е третият официално издигнат кандидат за новия състав на съвета, след Васил Пеловски и Маринела Тонева. Изборите се провеждат по новите правила, според които 11 членове се избират от парламента, а 11 от съдебната власт. В квотата на прокурорите трябва да бъдат избрани 4, а един от квотата на следователите.

премиерът Трумен Радев заяви, че България е получила 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост и изрази увереността, че страната ще получи и голяма част от следващото плащане. Средствата финансират проекти от детски градини и саниране до метро, медицински хеликоптери и батерии за енергийно съхранение. Радев посочи, че правителството е предоговорило ангажименти по петото плащане, отпаднала е таксата водомер, напредва работата по спасяване на средствата за Стара Загора, Кюстендил и Перник по плана за справедлив преход. По повод разбиването на лаборатория за фентанил в столичния квартал факултета, Радев благодари на МВР и заяви, че борбата с наркотиците е ключов приоритет, като службите ще работят още по-решително за сигурността на децата и страната. Премиерът коментира и придобиването на архива на Иван Гаджев, като го определи като безценно свидетелство за историята на македонските българи и подчерта, че правителството ще продължи да защитава историческата истина и паметта на предците. Инспектори от Главна дирекция Фискален контрол към Националната агенция за приходите са установили над 30 нарушения в 11 заведения в пешеходния булевард Витоша в София. Проверки се извършват като част от лятната контролна кампания, започнала на 29 юни. Най-честите нарушения включват неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити и неправилно отчитане на обороти. След допълнителен анализ е възможно да бъдат установени още нарушения. От НАП съобщават, че от началото на кампанията са извършени 2063 проверки с общо 622 нарушения в страната. Контролът обхваща всички градове, не само Черноморието. Санкциите варират според нарушението. При неиздаване на касов бон глобата е до 2000 евро за първо нарушение и се отвоява при повторно, като е възможно и запечатване на обекта. Варненският административен съд е образувал 12 дела по жалби срещу заповедите на кмета Благомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Жалбите са подадени от фирмите Форест Клуб, Варна и Венедикт 02 с управител Олег Невзеров. Заповедите касаят събарянето на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента общо. Подадените жалби настояват заповедите да бъдат отменени като незаконосъобразни. За сега съдът ги е оставил без движение заради установени пропуски в документацията. България осъжда категорично всички прояви на антисемитизъм. Това заяви Министерството

външните работи след инцидента на 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански еврейски ученици в хотел Банско. Позицията се подчертава, че подобни действия са недопустими и нямат място в демократичното общество. Министерството на външните работи е в тесен контакт с МВР за изясняване на случая и е готово да окаже съдействие на италианската страна. Здравното министерство отказва ново анексиране и удължаване на договора за преместването на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в София. Министър Катя Ивкова съобщи, че фирмата изпълнител отново е поискала удължаване на срока, този път до края на годината, което би означавало ново забавене за пациенти и персонал. Тя подчерта, че това няма да бъде допуснато и ще бъдат предприети всички законови мерки за довършване на проекта в срок. Министърът коментира и случая с болницата в Ямбол, където от 2019 до 2025 година са изплатени 75 милиона лева за апаратура и строителство, а сега се искат нови 4,3 милиона евро. След проверка на ДНСК са установени нарушения на закона за устройство на територията, а директорът на болницата трябва да представи до следващия вторник план за отстраняването им, за да не бъдат подвеждани граждани. Столична община опроверга твърденията, че имотът, в който ГДБОП разби нелегалната лаборатория за фентанил в квартал Факултета, е общинска собственост. По кадастрални данни той принадлежи на Селскостопанската академия, а общината не е страна по договори за наем или управление и не носи отговорност за използването му. Според МВР, лабораторията работи във всяка сутрин между 5 и 7.30, произвеждайки от 6 до 10 кг фентанил дневно, като е захранвала цялата страна. Групата от 7 души е действала като монополист, без данни за внос или износ на наркотика. Оперативното наблюдение е започнало през април, след разкриването на 4 сделки, които са насочили разследващите към фабриката. Главният секретар Любомир Николов заяви, че фентанилът е най-опасната дрога и изрази надежда, че разбиването на лабораторията ще доведе до недостиг и прекъсване на разпространението. Гръцките разследващи очакват тялото на 65-годишен пенсиониран моряк, открит замръзен в фризер в жилище Калиатея, да се размръзи напълно, за да бъде извършена аутопсия. Първоначалните данни показват, че мъжът е бил убит и държан в фризера около година с завързани крайници, запушена уста и следи от кръв в жилището. Полицията насочва разследването към 45-годишна българска гражданка, с която жертвата е живяла и има дете, както и към 27-годишния и син. Жената е напуснала Гърция за България малко преди близките да обявят изчезването на моряка, а от банковите му сметки липсват значителни средства. Гръцките власти смятат, че двамата са на територията на България и вече са задействали международно сътрудничество чрез Интерпол. Австрия отчете нов температурен рекорд от 40 градуса и 80 в Виена, измерени в района на Штамерсдорф. Така беше на минат предишния максимум от 40 градуса и 50 от 2013 година. Новият пик идва след месеци на необичайна жега и почти липса на валежи, като страната е преживяла и четвъртия най-топъл юли в историята. На много места валежният дефицит достига 90%, а земеделските култури реагират. Кайсиите озряват 20 дни по-рано от обичайното. Горещините влияят и на ежедневието. Собственици на заведение в Виена съобщават за рязък спад на клиентите, и като хората избягват излизането. Австрия вече преживя най-дългата си гореща вълна през юни. Експерти посочват, че климатичните промени засилват сушата в Европа и водят до екстремно сухи условия това лято.

0: Петък.
1: Уейс вече показва светофарите директно върху навигационната карта, но функцията се появява постепенно, защото всяко съоръжение трябва да бъде ръчно добавено и проверено от доброволците редактори, а затова липсата на икони в някои райони не е технически проблем, а резултат от продължаващото индексиране. Символите са малки и статични, без звуки и известия, за да не претоварват интерфейса, особено в градски зони с много кръстовища. Потребителите могат да ускорят процеса, като подават сигнали за липсващи светофари или се свържат с местните редактори. Екипът на Waze подготвя и следващо обновление, което ще добави знаците «Стоп» върху картата. Камерата на автомобилните превозвачи заявява в позиция до медиите, че периодичните ограничения за движение на тежкотоварни автомобили не могат да бъдат единствения инструмент за управление на транспортната система. Според сектора, честите и внезапни забрани през последните месеци създават несигурност, затрудняват планирането на курсовете и пряко засягат хиляди превозвачи и водачи. Превозвачите подчертават, че мерки може да се налагат при определени обстоятелства, но не и в последния момент, без време за реакция и адаптация. Те поставят и въпроса за липсата на подходящи места за престой, което принуждава шофьорите да чакат в кабините си при екстремни температури, без условия за безопасна почивка. Камерата настоява за ясни, устойчиви и предвидими правила, както и за дългосрочни инфраструктурни решения, които да заменят практиката на постоянните ограничения. Според тях безопасността трябва да се гарантира чрез комплексен подход, добра инфраструктура, организация на движението и правила, отчитащи реалните условия на работа. България отчита най-голямото годишно поскъпване на промишлените производствени цени в Европейския съюз през юни 2026, 18,2% на годишна база. В същото време спрямо май има спад от 1,3%, което ни поставя сред страните с най-силно месечно понижение. За сравнение, годишния ръст е 4,7% в Европейския съюз и 4,6% в еврозоната, а месечно цените намаляват с 0,2% в Европейския съюз и 0,3% в еврозоната. Най-голям месечен спад е отчетен в Литва, следвана от Ирландия, България и Гърция. Най-силно увеличение има в Словакия, Румъния и Естония. По категории най-много поскъпва енергията 10%, следвана от междинните стоки 5,7%, капиталовите и дълготрайни потребителски стоки растат умерено, а недълготрайните отбелязват спад. При специализирана акция край Петрич и Сандански полицията е открила 537 растения канабис с общо тегло около 558 кг в местността Андъко до село Драго.

Уж са намерени 512 растения или над 523 кг засадени в обособен терен. Още 25 растения или над 34 кг са открити в местността Златолисти, поток край село Катунци, и по двата случая има образувани досъдебни производства. В американските щати Вашингтон и Орегон е обявено извънредно положение поради мащабни горски пожари. Това съобщават от ситуационния център към Министерство на външните работи. От ведомството препоръчват на българските граждани да избягват пътувания до зоните, засегнати от пожарите, освен при крайна необходимост. От външното ни ведомство съветват в районите със силно замърсен въздух да се ограничи престоят на открито, особено на малки деца, възрастни хора и лицата с хронични заболявания, както и да се използват високоефективни филтри и пречистватели на въздуха. Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана, който спорва спорни текстове в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026. Според обществения защитник, разпоредбите нарушават основни конституционни принципи и засягат трудови и социални права. Омбудсманът твърди, че през тези текстове парламентът е направил скрити промени в трудовото и социалното законодателство без обществено обсъждане и оценка на въздействието, което противоречи на принципите на правовата държава, член 4, на гарантираната закрила на труда, член 16, и правата, свързани с минимално възнаграждение, условия на труд и почивка, член 48. Оспорва се и за обикалянето на процедурите, които Конституцията изисква при приемане на закони и бюджети, член 84 и 86. Това е третото дело срещу бюджет 2026, като критиките от синдикати и граждански организации са насочени именно към практиката обществени промени да се въвеждат чрез преходните и заключителни разпоредби. Съвместна операция на Икономическа полиция и Българска агенция по безопасност на храните разкри нелегален обект за производство и бутилиране на зехтин в бившия стопански двор в село Житен край София. На място са задържани трима души, а разследването продължава. Полицията открива големи количества растително масло, етикетирано като екстра вирджин, както и опаковки, етикети, печати и документи, предполагащи незаконно производство и разпространение. Обектът няма регистрация за производство, търговия или складиране на храни. Според Българската агенция по безопасност на храните, условията са били силно замърсени, а произходът на маслото неясен. Липсват и задължителни обозначения за произход и бизнес оператор. По първоначални данни са намерени около 4 тона суровина и още 3 тона бутилиран продукт. Европейския съюз е превел 1 милиард и 400 милиона евро на Украина от лихвите върху замразените руски активи, това съобщиха от Брюксел. Средствата са постъпили на 3 август и представляват четвърта подобен трансфер. Европейската комисия подчертава, че активите остават замразени, но лихвите върху тях не принадлежат на Русия и по договорено решение се използват за подкрепа на Украина. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила. Парите идват от руски средства, блокирани заради санкциите на Европейския съюз след агресията срещу Украина. Предишният подобен превод беше направен през август миналата година.

България ще участва с шестима атлети на Европейското първенство в Бирмингам между 10 и 16 август. Съставът включва водещи имена в националната лека атлетика, които през сезона записаха силни резултати и международни успехи. Скока на дължина страната ни ще бъде представена от Божидар Сарабоюков. В тройния скок при жените ще стартират Габриела Петрова, която е в отлична форма, и Александра Начева, класирала се 8-ма на световното първенство в зала. Спринта ще се състезават Христо Илиев на 100 метра и Кристен Радуканова на 200 метра, носителка на две отличия от националния шампионат. Маратона при жените България ще бъде представена от Маринела Нинева, национална шампионка на полумаратон и класическа дистанция. Рафаел Камара заяви, че се чувства уверен в битката за титлата във Формула 2 срещу Никола Цолов и Габриеле Мини. Бразилецът е трети в класирането и заяви, че тази година показва по-голяма психическа устойчивост, макар да признава за допуснати грешки в Монреал и Монако, включително в дуела си с Цолов. Камара смята, че понякога трябва да кара по-леко, но е убеден в силата на отбора си и в собственото си израстване. Той е в отлична форма в квалификациите. До Будапеща беше единственият пилот с повече от един pole position и има 4 спечелени квалификации, като е в топ 6 във всеки кръг. Камара обяснява, че подготовката започва още в тренировките, а за концентрацията си работи и с психолог. Ферари следи развитието му отблизо. Камара е част от академията на отбора от 2022 година и вече е карал болид от Формула 1 на частни тестове. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новият старши треньор на националния отбор по борба. Класическия стил, съобщават от Българската федерация по борба. Той заема мястото на Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината, а през последните месеци беше временно заменен от Стефан Тошев. Управителният съвет благодари на Тошев за работата му през преходния период. Вицепрезидентът на федерацията Борислав Величков отговаря за развитието на класическия стил, ще представи официално Димитров пред националния тим. Основната му задача е да продължи подготовката и развитието на отбора в духа на политиката, въведена след избирането на Станка Златева и нейния екип начело на федерацията. Мъжкият национален отбор по волейбол започва подготовката си за Европейското първенство между 9 и 27 септември, на което България е един от домакините заедно с Италия, Финландия и Румъния. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини планира подготовката в два етапа. Първият е в Самоков, където тимът тренира в арена Самелион до 28 август и ще изиграе две контроли срещу Чехия на 25 и 26 август. Вторият етап започва на 30 август в София, в арена в София, с още две проверки срещу Сърбия на 1 и 2 септември. В груповата фаза в София България ще срещне Северна Македония, Португалия, Украина, Израел и Полша, актуален европейски шампион и победител в Лига на нациите. За подготовката Бленджини е повикал 15 волейболисти,

нито един от тях ще отпадне преди турнира. Назначаването на Зинедин Зидан за селекционер на Франция доведе до рязък скок в търсенето на билети за първия домакински матч на тима под негово ръководство. Според РМС Спорт всички билети са били разпродадени за по-малко от 24 часа, пуснати на 31 юли и изчерпани на следващия ден. Дебютът на Зидан ще бъде на 2 октомври в Лига на нациите, когато Франция приема Италия на Стад Дю Франс, чийто капацитет е около 80 000 зрители. Френската федерация вече официално обяви, че Зидан подписва 4-годишен договор, като това е първото му треньорско назначение след паузата от 2021. Академията на Българския футболен съюз започна работа и първият и випуск вече проведе дебютната си тренировка на тревните терени в базата в Бояна. След регистрация и настаняването, младите футболисти излязоха за първо занимание под ръководството на старши треньора Иван Капитански, който постави основите на методиката, върху която ще се гради подготовката. Първата тренировка беше динамична и насочена към опознаване на играчите, първоначална оценка за индивидуалните им качества и въвеждане на основните игрови принципи на академията. Заниманието постави и началото на изграждането на колектив, дисциплина и професионални навици, които са ключови за философията на проекта. Академията разработва на повече от година с идеи и консултации от FIFA. Първият випуск включва деца, родени през 2013, подбрани след национална селекция в големите градове на страната. Матю Колинс, 21-годишният син на музиканта Фил Колинс, подписа договор с германския Мюнхен 1860 от регионалната лига, след като успешно премина пробен период. Преди това полузащитникът е играл за Австрия Залцбург, където има 4 мача във втора дивизия на Австрия. Ръководството на Мюнхен 1860 е останало доволно от представенето му. Изпълнителният директор Томас Пробст заяви, че Колинс бързо се е вписал в отбора и е полезен както на терена, така и извън него. Фил Колинс е бивш вокалист на Genesis и един от най-успешните солови изпълнители в историята, носител на 8 награди Грами и Оскар. Барселона може да се присъедини към надпреварата за халфа на Испания и Манчестър Сити и Родри. Реал Мадрид в момента се смята за водещ претендента за 30-годишния футболист, но високите финансови изисквания на Сити осложняват потенциален трансфер. Каталунците следят отблизо ситуацията и са готови да се опитат да подпишат с футболист номер 1 на световното първенство, ако преговорите с мадридския клуб станат до задънена улица. Настоящият договор на халфа с Манчестър Сити е до лятото на 2027. Трансфермаркет оценява стойността му на 55 милиона евро. Родри бе част от състава на Испания, който победи Аржентина с 1-0 след продължение на финала на Мондиал 2026. Испанецът игра във всички 8 матча от турнира. Родри е с Манчестър Сити от лятото на 2019. Общо той е участвал в 298 матча за отбора, отбелязвайки 28 гола и правейки 32 асистенции.

Шефът на Формула 2 Бруно Мишел даде висока оценка за Никола Цолов, който води в класирането с 20 точки аванс пред Габриеле Мини преди подновяването на сезона в Монца между 4 и 6 септември. Според него българинът е винаги в челото, силен, отдаден и с отлично разбиране за колата, а представенето му на СПА е било умело ограничаване на щетите в труден уикенд. Мишел го определя като фаворит за титлата, макар да подчертава, че зад него има силни пилоти. Той коментира и основните конкуренти. Рафаел Камара има 2 победи и остава в битката, след като спечели основното състезание от пол позишън. Габриеле Мини е втори в генералното класиране, а също показва стабилност, включително силно каране на СПА след старт назад. Двамата, по думите на Мишел, знаят, че трябва да победят Цолов, за да вземат титлата. Според шефа на Формула 2, сезонът остава отворен, а битката между тримата водещи пилоти ще бъде много интересна до самия край. Цолов е начело, но вече не доминира така категорично, както в началото на годината, което допълнително засилва интригата в шампионата. Фернандо Алонсо категорично потвърди, че няма да сменя отбора си и ще остане в Астън Мартин. Той уточни, че бъдещето му във Формула 1 зависи единствено от това дали настоящите болиди и правилник продължават да му дават необходимия адреналин зад волана. Астън Мартин представи първия си голям пакет подобрения, а скоро Хонда ще дебютира с обновената си задвижваща система. Алонсо е убеден, че тимът върви в правилната посока и че всички проблеми ще бъдат решени. Той няма съмнение, че Ейдриан Нюи рано или късно ще създаде най-бързия болид на решетката. Испанецът очаква първите резултати от новия пакет и вярва, че през следващата година ще има още подобрение. По отношение на двигателя остава спокоен. Според него, Хонда винаги намира решение, макар процесът да е болезнен в началото. Алонсо подчерта, че решението му за бъдещето ще зависи от регламента и усещането зад волана. Той призна, че състезания като тези на Силверстоун и СПА не са били приятни за каране и според него не носят същия адреналин както преди. Това не е критика, а желание спортът да се подобри. Независимо от конкурентоспособността на Астин Мартин, Алонсо заяви, че остава в отбора, има действащ договор и няма намерение да се мести. Президентът на Трабзонспор Ертугул Доган отрече категорично твърденията, че клубът е постигнал споразумение с Мохамед Салах. Спекулациите се засилиха преди 59-та годишнина на тима, като дори се твърдеше, че египтянинът може да бъде представен на тържествата, но Доган заяви, че няма договорка и няма план за привличането му. Той подчерта, че ако подобен трансфер беше реалистичен, клубът щеше да го обяви официално. Доган призна, че би искал играч от ранга на Салах в Трабзонспор, но се надява, че

ще се водят активни преговори. 34-годишният Салах е свободен агент след напускането на Ливърпул. Междувременно Бешикташ потвърди разговори с него, но заяви, че няма да повишава офертата си. Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години завърши с победа контролите от подготовката си преди Европейското първенство. Дивизия Б, което ще бъде в Република Северна Македония, в зала Свети Георги в София, тимът на Божидар Гьорев се наложи над Португалия с 73 на 64 точки. Българите водиха с точка на почивката, като след силен трети период успяха да увеличат предината си до 8 точки и до финалната сирена не допуснаха обрат. За националите до 16 години предстои участие в Европейското първенство, дивизия Б, което ще се проведе от 6 до 15 август в Гевгели и Скопие, Република Северна Македония. Селекцията ни е в група С на турнира, където ще играе срещу Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург. Старши треньорът на Дунав Русе Емануел Луканов заяви след загубата с 1-2 от ЦСКА, че отборът му вече трети пореден матч играе срещу най-силните тимове в България и това се отразява на резултатите. Той определи програмата като изключително трудна и подчерта, че въпреки пораженията, Дунав е показал добра игра в защита и е затворил правилното пространство. Луканов смята, че тимът е внесъл динамика и напрежение в играта на ЦСКА, но е допустил на голове по нелеп начин, което оставя горчевина. Треньорът е категоричен, че Дунав трябва да продължи да работи и да започне да взима точки в следващите срещи. За предстоящия си матч с Арда той предупреди, че съперникът е силен и с добри индивидуалисти, затова Дунав трябва да подходи търпеливо, без надценяване и да развие по-ефективно контратаките си. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана недоволен от представянето на отбора през първото полувреме при победата с 2-1 на Дунав. Той подчерта, че за трети пореден матч тимът влиза изключително лошо в срещата и прави много слабо първо полувреме, което според него не може да продължава, защото в някои двубои силите и късметът няма да стигнат за обрат. Янев поздрави играчите за характера, който са показали, но призна, че отборът е емоционално, физически и психически изтощен след матча в Лига Европа в четвъртък. Според него натоварената програма влияе на енергията на футболистите, а ЦСКА трябва да изглежда силен още от първата минута, както е играл в края на двубоя. Наставникът заяви, че предстои много сериозно изпитание срещу Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той подчерта, че съперникът е силен, а ЦСКА иска да постигне добър резултат и да зарадва феновете. Янев добави, че съжалява, че в мачовете в България не се получават така, както отборът желае, но се правят промени в движение. АС Алкмаар спечели суперкупата на Нидерландия след категорична победа над ПСВ Айндховен с 4-0 в откриващия матч на сезона. Шампионите останаха в тежка ситуация още в 9-та минута, когато Джои Веерман беше изгонен за удар в лицето на Мекс Мейердинг. Алкмаар се възползва бързо от численото си предимство. Мейердинг откри с глава в 25-та минута, а през второто полувреме Уесли Патати, Елайджа Дикстрия и Роузен Гълдал добавиха 3 гола в рамките само на 15 минути, оформяйки разгромния резултат. АС, носител на купата на Нидерландия, взима суперкупата за първи път от 2010, докато ПСВ беше спечелил 4 в последните 5 издания.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Витуша.

0: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Обратно към музиката.
2: Витуша, следвай музиката.
1: Подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: След като вчера дрон навлезе от румънска посока и се взриви на около 100 метра навътре в българската граница край Кардам, без да причини щети по хора и инфраструктура, партии в парламента поискаха яснота дали става дума за целенасочена атака и какъв тип е апаратът. Министерството на отбраната уточни, че първоначалният анализ показва дрон при мамка Майя, използван от украинските сили, като няма данни за преднамерено действие. Външният министр Велислава Петрова извика украинския посланник, а Киев увери, че не е насочвал умишлено дрон към България и ще проведе разследване. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов заяви, че апаратът вероятно е бил отклонен от системи за електронна война и може да носи до 5 кг взрив. От днес, 9 август, отпада задължението търговците да изписват цените едновременно в левове и евро, като стойностите могат да бъдат обозначавани само в евро. Това слага край на едногодишния период на задължително двойно етикетиране при прехода към еврото. Част от големите вериги ще продължат на собствена инициатива да показват цени в двете валути, за да улеснят клиентите, които все още се ориентират по стойностите в левове. Контролът срещу необосновано поскъпване остава, а забраната за неправомерно увеличение на цените продължава да действа. Официалният курс за превалутиране остава фиксиран 1 евро за 1.95583 лева. Пожарът в Андалусия продължава да се разраства и засегнатата площ вече надхвърля 4000 хектара, макар и не всичко да е изгоряло. Силните и постоянно променящи се ветрове затрудняват гасенето и променят тактиката на екипите. Огънят е избухнал на около 70 км от португалската граница и вече след обед е бил допълнително подхранен от силни пориви. Няма засегнати жилищни сгради, а превантивно са евакуирани около 70 души. В операцията участват над 275 пожарникари, включително екипи от военната аварийно-спасителна служба, подпомагани от около 20 летателни средства и тежка техника. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Дунав загуби от дома от Арда с 0-2 и остави без точка след 4 поредни поражения от началото на

сезона. Русенският тим започна активно, но още в 14-та минута титулярният вратар Георги Китанов бе заменен принудително заради контузия. Малко след това Бирсен Дакарагарен откри резултата, след като подаде от Доминик Янков, като не отпразнува гола в знак на уважение към бившия си клуб. Дунав

Арда удвои след удар на Янков и добавка на Светослав Ковачев за 0-2. 10 минути преди края Хосе Кабаркас получи червен картон, а въпреки шансовете и за двата отбора, резултатът остана непроменен. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. И днес от 16 до 20 часа временно се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона към София по автомагистрала Тракия Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Мярката цели по-безопасно пътуване в следобедните часове и предотвратяване на рискови изпреварвания и колони от камиони в пиковия трафик. Същото ограничение ще се прилага всеки петък и неделя до края на месец август. Шофирайте внимателно. От тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Ами, според мен трябва да има крути мерки. Уволнение на началници на полиция Слънчев и Бряг Бургаса, незабавни проверки, уникални глоби за всички заведения, такива те може да открепят лесно затваряне.
3: А кой трябва да го направи това според теб?
2: Да и прокуратурата се самосъзирани, ако има праводържавни органи, ако има държава и Радев да не се тупа по гърдите да се прави на някакъв важен, да се намеси или да чуване министра на вътрешните работи.
1: Към този момент полицията или РЗИ не могат да арестуват само за употреба, но ще съставят акт с глоба, тъй като престъпление е продажбата, включително и в клубове, консумацията се счита за административно нарушение.
2: Ами, според мен се търсят най-лекси наказания, винаги може и по-тежко да се намери.
1: Разбира се.
2: Просто трябва консултация с адвокати и всякакви такива защити, не знам си какво, трябва да защитат децата ни.
3: Нещата отиват към това, кой трябва да контролира контролиращите органи, защото това се върши пред очите на всички.
4: Те си имат други приоритети. Смисъл, нали, хващат там някакво месо, някакво масло.
1: Те контролиращите и да хванат някой, който употребява или пък някой, който продава, като погледнеш какви са глобите, явно избиват повече пари и считат, че има изгодно. Така че наистина, както се обади човек по-рано и ти в момента, просто трябва да се промени мярката, да е престъпление и за двете страни и да бъде с друга наказателна линия.
2: Така, трябва да се увеличи. То има една хубава стъпка, че се забранява тега, че се налагат глоби, но трябва да се увеличат както и за наказанията по пътя. Шофирането по същия начин трябва да се увеличават.
4: Ама се си мисля, че ако органите така ходят много често на проверки, нали се сещаш почти всяка вечер да спират партито, да минават, да пребъркват, да изземват. В един момент се каже, че е по-ефтино, нали, да спрат да го правят това, защото им скапва вечерта.
2: Еми, да, наистина ще спрат. Аз това си го мисля, но реално...
4: по заведенията, в смисъл, четири пъти, като ти конфискуват гадната стока в хладилника и ще спреш да зареждаш гадна стока.
2: Ами, да си прави всеки извода, сега или ще научим на нормални купони, или не може, то просто е явно.
3: Когато има желание, може. Спомням си случая в една дискотека в Пловдив, където се блякоха голи абсолютно всички присъстващи там.
2: Голяма работа. Всяка щуртия може, това е и дойде малко по-такова, не е толкова.
3: Да, малко в повече идва, но да.
2: Да, не са другирани, аз може и да са били, да знаеш.
1: Ами то тогава се нададе вой до небесата, че всъщност това е целенасочено и че е лично, от което всички си вадим извод, че контролните органи са бухалка и всъщност не са подвластни основно на закона. Господ знае на какво друго.
2: Не знам, но трябва да се говори, да се спазва, да се опитваме по всякакъв начин и семействата, в училище. Радев, мисля, че едно от нещата, които предложи за там, за религия и какво беше още нещо. Има някакви такива...
1: Ти си представяш нещо като общ морален щит, ако не стане с закон, то родители и училище, така ли?
2: Да, всички просто трябва да се вземат. Аз се опитвам, между другото, имам съученици, които са бизнесмени, и лекари, и какво ли още не. И те, въпреки че са, според мен, част от интелигенцията, въобще трудно мога да ги убедя, викам, абе не са нормални тези неща, които се случват. Не, всичко е много добре. Те се чувстват перфектно и за тях всичко е много добре. Еми, айде, как да ги убедя и то от месеци?
3: Всеки гледа от собствената си камбанария.
1: Може би, ако имат деца в такава възраст.
2: Не знам, това е лошо. Аз в кръга, горе долу с

0: там да ги убеда, да има хора, които вече разбират и проглеждат към това демокрация, живееш в тисто, към свят, някакъв свой свят. И ще стрек, за какво става просто, съвсем различно.
1: Хубаво, спокоен ден да ти пожелаем и до скоро.
0: И на вас.
1: Чао, чао.
2: Всичко добро.
3: The Best of тройка на разтъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
6: Този август.
7: Добре дошли на Дино острова.
6: Идва приключение с праисторически размери.
8: И изобщо не сме подготвени, бяга!
6: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
7: Дръжте се здраво!

0: беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Здравейте, темата.
1: Да, слушаме.
2: Ами, значи аз забелязвам, понеже аз съм на 37 и забелязвам, че масово хората, като кажеш, беда е ползване сега предпазни средства, а някакси се дърпат, докато кажеш, бе, давай, тото е такова, нали? Всичко се случва. По-бързо и някак не мислиме за последствията, които после може да се забележат.
3: Извинявай, как го забелязваш?
2: Ами като трябва да ти потече или пък нещо да ти се случи.
1: Не, имаше предвид как забелязваш, че с хората са по-склонни, т.е. отличен опит при теб в интимният ти живот, така ли ти реагират?
2: Еми, в голяма степен да.
4: Добре, все пак ти не си ли този, който трябва да кажеш, ще ползваме предпазни средства?
2: Ами, да, случвало се дори да бъда отрязан при такава ситуация. Тоест да няма контакт.
3: Интересно
2: и
3: ми е това...
2: да приключи.
3: Интересно ми е това, защото обикновено нали, да се смята, че мъжът е този, който се дърпа поради различни причини, че бил неудобен, че усещането било различно и
1: какво ли не още. А ти всъщност отношения с жени или с мъже имаш, извинявай?
2: С жени.
4: Да.
1: И жените ти казват не искам. Тоест не си ти този, на когото пречи да ползвам.
2: Не съм аз, не.
1: Боже, да. А не на нея се... какво и пречи? Имало ли обяснение?
2: Ами иска да усеща натурално абсолютно всичко.
1: Добре, да се върнем към другата част. Не знаем дали имаш сериозни отношения в момента, но ако човека с когото имаш сериозни отношения, ти сервира, че има такъв проблем, кое би те разтревожило повече? Чисто здравословно самия ти как си или факта, че са ти изневерили е станала гадост?
2: Ами факта, че са ми изневерили и последващо, така да, както се казва една стара българска поговорка, да чукаме на дърво, за да си ми се не случи най-лошото, защото нали, всеки по някакъв начин е свободен да прави нещо, но нека ако го е направил, поне да помисли за този, който обича, защото трябва да предпазим себе си, трябва да предпазим близкия до себе си, и да предпазим себе си.
3: Ако е направил такъв нерегламентиран контакт, нали, трябва ли веднага да отида да си направи изследване, защото рискува да зарази постоянния си партньор, без самия той да подозира, че носи зараза, защото симптомите се проявяват по-късно и така нататък.
2: Ами те понякога дори не се появяват, да. А реално гледат, нали, ти си го носиш до себе си и си преносител или пък заразяваш близкия до себе си, пък и не само ти, ако си свикнал с този мимолетен флирт, както се казва, при макар и сериозната връзка, която имаш, си заразяваш и останалите.
1: Добре, и последно филми... само, вярваш ли на човека, с когото си сега?
2: Ами, не, защото аз реално погледнато нямам нещо сериозно.
4: Окей. И пожелаваме ти да имаш нещо, за да нямаш такива тързания.
1: Всичко хубаво, весел ден. Чао.
0: Тъпеста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: без тъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: По темата.
1: Слушаме.
2: Значи аз считам, че ако направят закона за продажбата на забранени субстанции, ефективна присъда от 3 до 5 години без право на замяна, всичко това ще изчезне. Защото дори да има корумпирани полицаи и прокурори, системата ще се пропука.
1: Та имаше снимки на полицаите в клуб. Между другото, точно се включваш, когато обсъждахме защо не промениха наказанията за този тип престъпление и все още не се води престъпление.
2: И защото някой плаща нагоре по системата. Защото явно имат корупция в висшите нива на прокуратура и на МВР.
3: Ама разбира се, ние говорим за балонесите, обаче те са на края на веригата. Трябва да се стигне до началото.
4: Да.
1: Над балона има чадър.
3: Да.
2: Точно така е, този чадър е широко разклад с години и нашите деца стрелят. А този чадър трябва да спре рано или късно, така че една промяна в закона от 3 до 5 години е ефективна, дори и при само признание с една трета сваляне на присъдата ще се държи ефективно 2 години и 4 месеца. И нещата рязко ще се променят, защото тук там има некорумпирани полицаи и прокурори и като се започне да се съди, макар и по-малко, всеки един човек сам ще си прецени дали 300 евро съм да трябва да чува или трябва да се прекара времето. Моите дни
3: е точно. Да.
1: А извинявай за въпроса, на колко години си?
2: Аз съм 45.
1: Смяташ ли, че всичко в живота е опитност и че няма лошо човек да пробва от всичко, за да разбере сам кое е добро, кое е лошо, как се чувства и къде се намира главата му?
2: Има някои неща, които не трябва да се пробват никога в живота. Така ще ви го кажа.
3: Да.
2: Защото могат да ти го променят целия по начин, по който ти никога не си искал. Така че ние по-скоро трябва да се концентрираме върху това да ги няма на пазара, а след като ги няма на пазара, няма да има.
1: Много и обратно
2: пак казвам, само я иска да кажа и нещо друго. Работата с деца е най-доброто нещо, но

0: другата страна трябва да седи закона. Така че, странно е. Ужасно. И аз ви благодаря и хубав ден.
1: Хубав ден. Чао, чао, лек ден. Всичко добро. Това е Тройка на разсъмване.
2: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб. Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш. Сигурно е, казваш. Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Nice.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова ще бъде във Варна за отбелязването на 147 години от създаването на военноморските сили и за тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на випуск априлски 2026 на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Тя ще връчи пагоните и дипломата на първенеца на випуска и ще отправи приветствия към новите офицери. На морската гара държавният глава ще бъде посрещнат с почет строй, а по повод празника ще бъдат тържествено издигнати флаговете на корабите на военноморските сили. Цените на основните потребителски стоки, които се отклоняват над 10% от така наречената справедлива стойност, ще бъдат поставени под наблюдение според публикуваната за обществено обсъждане методика на Министерството на икономиката. Превишаването на този праг няма да се счита за нарушение, а за сигнал за анализ. Справедливата стойност ще се определя чрез комбинация от локална себестойност и европейски ценови паритет, така че да отразява едновременно особеностите на българския пазар и ценовите равнища в Европейския съюз. Методиката ще важи за търговци на едро с оборот над 25 милиона евро годишно и може да обхване широк кръг продукти от храни и напитки до нехранителни стоки и лекарства, като конкретните категории ще се определят със заповед на министъра. Цените на едро тази седмица се движат разнопосочно. При зеленчуците има силни колебания. Най-много поскъпва зелената салата, над 16%, следвана от краставиците и зрелия лук, докато зелето поевтинява с близо 10%, а доматите с 7%. При плодовете единствено лимоните поскъпват, а най-голям спад има при прасковите, над 10%. Млечните продукти се движат смесено. Сиренето леко поскъпва, кашкавалът поевтинява, киселото и прясното мляко са надолу, но маслото е нагоре. Пилешкото месо и яйцата поскъпват, както и оризът, фасулът, лещата, брашното и захарта. Единствено олиото отчита спад в цената. Иран и Оман са много близо до споразумение за нов временен морски маршрут през Ормузкия проток. Това заяви иранският външен министър Абас Аракчи. Оман потвърди, че преговорите текат положителна и конструктивна атмосфера. През последните дни двете страни обсъждат влизането на кораби в Персийския залив да става покрай иранския бряг, а излизането покрай оманския без плащането на такси. Според изтекли детайли от споразумението, американски и израелски кораби няма да бъдат допускани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Владимир Зографски завърши 46-ти в летния гран-при по скокове в Куршевел, след като направи само един опит от 105 метра, оценен на 79,2

точки. Над преварата бе спечелена от австриеца Даниел Чопених с 271,8 точки, след два силни скока над 129 метра. Втори се класира германеца Филип Раймунд, а трети японеца Наоки Накамура, който остава лидер в генералното класиране с 260 точки след

ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Въведени са временни промени в организацията на движението по автомагистрала Тракия поради извършването на ремонтни дейности в два участъка. В посока София от километър 55 до километър 60 се полага пътна маркировка. В този район е необходимо да се шофира с повишено внимание, като скоростта е ограничена до 100 км в час. Същевременно в посока Бургас от километър 168 до километър 208 се извършва косене на тревни площи в банкета. Поради това е ограничен достъпът до аварийната лента, а водачите трябва да преминават с повишено внимание и в двата участъка движението е регулирано с необходимите пътни знаци. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Константин Лазаров съм. Няма да кажа къде работя, но ние сме една от фирмите, която доставя на държавните всички държавни, казвам всички, трудно казано всички, но голяма част от фирмите, от държавните институции, които им доставяме неща, като започвате от кафе, стигнеме до химикалка и как се казва, и до почистващи препарати.
3: Понеже така, тази сутрин си говорим за парламента, това важение и за отделните министерства, министерски съвет.
2: Абсолютно.
3: Да, ясно.
2: Значи, когато говорим за такива неща, редно е да говорим малко конкретно, защото така повърхностно не може да се говори. Всеки, който иска да провери такова нещо, с колко, за колко пари даден институция купува нещо, винаги може да го провери това нещо. Има си сайтове, има си определена институция, която показва всички хора, които са спечелили търга, на каква цена се купува, например, дадено кафе, да не правя реклама на кафетата. Ние една от марките кафета, която е капсули, сега да не нали, внимавам какво говоря, която е капсули и е 100 бройки вътре, ние сме фирмата в България, които я продаваме най-ефтино от всички в България.
1: Константине, може ли само да ти кажа нещо? Ние в момента по никакъв начин не коментираме дали тази сума е много голяма и дали фирмите се облагодетелстват. Това никой под никаква форма не го е казал. Нашия въпрос беше, защо не може това, което е заложено и което си го гласува всяко народно събрание, което е уж дреболия, не може ли да бъде намалено не като цена, която ви плащат на вас, а като количество и да важи само за официалните гости по протокол, а да не включва изхранването на депутатите по някакъв начин. Това беше въпрос.
2: Ами вижте сега, дайте да видим, да влезнем точно там, където ви казвам. Да влезнем, да видим какво е количеството, каквото се купува. Да го разделим на определено
4: нещо. Ти пак не разбра какво питаме.
1: Въпросът е, че по протокол

0: етикет за официалните гости, които идват в парламента, нали, е необходимо и задължително да бъдат осигурени. Само че виждаме, че това е обслужва на ежедневна база абсолютно всички депутати и може да звучи дребнаво, но не ми звучи като хубав пример. Това беше въпрос.
1: А не вие на колко го купувате, продавате и така нататък.
2: И дали сте спечелили част на търга.
1: Да. Въобще не питаме за това.
3: Добре, аз искам да сравна. Не съчетавам никой. Съгласен съм на 100% с всичко. Но хайде да бъдем, малко толерантни.
0: Така.
3: Вие всеки от нас има семейство. Единият с 5 члена, другият с 10 члена в семейството. Аз съм един в момента. И запитайте се, какво, например, миналата година сте харчили като продукти, говоря, не като цена, като продукти, и тази година като продукти, колко сте намалили и дали сте увеличили.
0: Така.
3: Ще разберете, че горе-долу, казвам горе-долу, има някакъв толеранс, например, от 5%, максимум до 7-8%.
0: Ма ние не говорим за увеличението на цените.
1: Ти разбираш ли за какво
0: темата
1: питаме?
0: Темата не е за увеличението на цените.
1: Питаме защо те си позволяват да харчат толкова голямо. Еми, не може, не мога да разбира.
3: Говорим за увеличението на цените в момента.
0: Добре.
3: Говорим за стоките, които се употребяват на месец.
0: Така. И?
1: И каква връзка има това с нашия въпрос?
3: Правил ли се месечно неговото семейство? Какъв е толерансът от всеки месец, плюс и минус от това, което купува?
0: Да, и
3: което може да го такова. Най-вероятно е всичко свързано с това, което и в държавните предприятия, в частните предприятия.
0: Добре, много ти благодарим.
1: Благодарим ти много, чао.
0: Всичко добро.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

0: Без тъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добър ден.
2: Добър ден. По темата...
3: Слушаме ти по тази тема.
2: Че 90% от мъжете сме хващали нещо. Когато съм ходил
3: при... Ще замълчим.
1: Да, смисъл в жените, как са да, другите 10.
2: Значи 90% от мъжете сме хващали някаква венерическа болест.
3: Добре, да. А при жените как стои въпроса?
2: При жените, значи, ще ви дам това, което от доктора знам. Например, ако отидете в един басейн,
3: да,
2: за жените е по-опасно да хванат нещо, отколкото за мъжете. Защо е, не ме питайте. Много знам от доктора,
4: точно
2: венерическия.
3: Щото се целуват с плуващи.
1: Въпросът е, че и мъжете го хващат от някъде, но да се концентрираме във въпроса.
2: Да. Да. И си сега съм хващал и други неща, които са гонорея и едикоси, и що си. Най-доброто нещо е, т.е. най-коректното нещо за един човек, без значение дали е мъж и жена, трябва да бъдат да познават тялото си. Защото ако ти познаваш тялото си и не можеш да определиш дали ти има нещо или няма нещо. И другото, кондомите, да не ги забравяме все пак.
4: И третото, ако знаеш, че си палъв и ти е слаб ангела, или може да използваме още други сравнения, трябва да си правиш изследвания редовно, при това пълния пакет. Предлагат го абсолютно всички лаборатории, защото няма какво да си гледаш тялото, има неща, които просто няма как да знаеш, че са влезли в него.
2: Всички знаем, че по принцип не всичко е само до секс. Има болести, които можеш да бъдеш заразен само от целуване. Има болести, които можеш от орална любов.
1: Така. Да, оралната любов, особено с непознати, сериозен фактор на опищита кола. А сифилиса как го пипнати?
2: Еми пак от така.
1: Как?
2: Еми, как най-вероятно с жена.
3: Да, дема,
1: Тоест интимни контакти, а не просто целувки. Не знам и аз.
3: Да. Или пък, да, добре да е, след като смисъл ти си интелигентен човек, презерватива е измислен 3000 години преди новата ера, как успя да го хванеш това нещо?
2: Еми, то това не пита.
1: Беше в по-младежка възраст?
2: Просто среща се с подходящия човек, дори от, не знам дали знаете, но от, доколкото знам, от целувка също може да хванеш.
3: Да, ако имате и двамата рани в устата, смисъл заниженост на хигиена. Затова казвам, че сигурно е било по старомодния начин.
1: Беше по-млад ли тогава?
2: Да. Тогава бех по-млад. Сега на 52 години... нещата са корно различни.
1: Не говорим за по-палъв, а по-разумен. Той сега вече знаеш, че има презервативи, нали?
4: Той тогава знае.
2: И тогава знаех, че има презервативи.
4: Добре, как разбра?
1: Чакай да му чуя отговора.
2: Но тогава ни беше срам да отидем и да кажем, дай ми презерватив, например, в това.
3: Но
2: не, че не го правих, пак си купувах.
4: А как разбра

0: Ти самия си направи изследвания или партньорката, с която си бил тогава, си призна после, че е имала болест?
1: Не, никой, абсолютно никой не си е признавал. Просто познавам тялото си и когато видя нещо нестандартно в тялото ми, веднага се допитвам до доктор, а не до интернет, както днес е масово.
2: Първо, ти за сифили, за да го видиш нестандартното, трябва да е минал един сериозен период от време. Това означава ли, че ти пък от своя страна предупреди следващите си партньорки, ако...
0: Междувременно си...
2: Междувременно, да, ако си разбрал по-късно.
1: Е, много ясно. Това трябва да имаш... Сега да не казвам в ефир глупости, но трябва да имаш доматите, айде, за да можеш да отидеш и да кажеш... на съответния човек, че евентуално трябва да си направи изследване.
2: На колко жени ти се наложи да го кажеш?
1: Ами, явно, примерно на 7.
3: Оу!
2: Константина, не те познавах тази светлина!
3: Инкубатор, бе!
2: Не те познавах тази светлина!
1: Говорим за всички видове болести, не говорим за сифилис.
3: Да, ние говорим за тоя букет, де си успял да го хванеш.
2: Аз мислих, че за след сифилиса на колко е.
3: не, то общо казва.
0: А след това от тези 7 някой е продължил ли да поддържа контакти с теб?
1: Ами да, 80% от тях се виждаме. Аз мисля за приятелство.
3: Да,
0: а за друго?
1: За секс не.
2: Ако сега човека с когото си, любовта ти, жената до теб, ти сервира нещо такова, можеш ли да си...
1: Ами аз...
2: Каква ти е нагласата?
1: Не случайно казах, че има болести, които не е само от секс.
0: Да,
1: се получава, така че първо ще попитам какво се случи.
2: Добре, и ако е от секс?
1: Ако е от секс... Нали знаете, че ще простиш един път, ще простиш два пъти, накрая довиждане.
3: И да, то като свършат венерическите болести...
0: Значи, твоята толерантност е до три пъти. На третия път вече край и
3: да, бе, сифили с три пъргон...
1: Да, така. Аз съм винаги бил до три пъти. Абсолютно винаги. Прощавам два пъти, третия път прощавам и казвам с Богом.
2: Трябва да имаме принципи. Благодарим ти. Хубав ден.
0: Всичко
3: чао на вас.
1: Презервативите задължително в портмонето.
3: А ти точно намери така. Ти да казва, да даваш
2: съвети. Те в портмонето се смечкват.
3: Ами
2: всичко то, хубаво. Човек...
3: Е, той е прехарал всичко и ми вика и да внимаваш.
1: Е, едно време така ги носиха в портмонетата.
3: А, да, са на дупчета.
2: Чао.
3: Чао от нас.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Пожарът край Бобошевското село Висока могила продължава да се гаси. Огънят дълго време не беше локализиран и вятърът го насочваше към Сопово. В момента ситуацията е спокойна, но с покачването на температурите рискът може да се увеличи. Предупреди директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил Светослав Георгиев. Пожарът е тръгнал вчера от горяща къща и три стопански постройки и бързо е навлязал в горска територия. На място работят няколко екипа. Осигурено е дежурство в двете населени места, а тежка техника прави просека между горските масиви. По думите на Георгиев, няма опасност за хората и имотите, а целта е пожарът да бъде напълно потушен още днес. Земеделският министър Пламен Абровски заяви, че министерството подготвя данъчни стимули за земеделците и нов закон за кооперирането, като пакетът от мерки ще бъде предложен за включване в следващия бюджет. Според него кооперирането е ключово за по-устойчив сектор, а държавата трябва да подпомага пазара без да го нарушава. Абровски даде пример със справедливата цена, при която необосновано високи надценки, като яйца за 3-4 евро при реална стойност около 1 евро, ще подлежат на обяснение и контрол. Министерството е засилило проверките по границата с Северна Македония, Сърбия и Турция, след като е установено, че години наред не са извършвани земеделски проверки на вносни продукти. 345 нови превозни средства ще бъдат закупени за нуждите на градския транспорт в столицата. 200 автобуса, 75 тролейбуса и 50 електробуса и 20 трамвая, както и разкрити нови линии. Това обяви заместник кмета по финанси на града Георги Клисурски, който представи намеренията на столична община за поемане на нов дългосрочен дълг в размер на 367 милиона евро за инвестиции и подобряване на транспортната инфраструктура на столицата. По думите му ще бъдат ремонтирани и булеварди като Христо Ботев, Скобелев, Ломско шосе и Копенхаген. Столичният инспекторат въвежда бодикамери и нова методология за контрол на строителните обекти, с което цели повече прозрачност, проследимост и ефективност на проверките. Камерите вече се използват на терен и осигуряват пълен запис на действията на инспекторите, като защитават както гражданите, така и служителите. Новата методология въвежда единен стандарт и риск-базиран подход. Проверките се планират според вероятността от нарушения и преминават през ясно разписани критерии, документация, състояние на площадката, чистота на прилежащите улици, мерки срещу прах и шум, измиване на техниката, безопасност на товарите и правилно транспортиране на отпадъци и земни маси. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Черно море приема Лудогорец на Тича в матч от четвъртия кръг на Първа лига. Срещата е от 19 часа и ще бъде водена от Венцислав Митрев. Варненският тим е 12-ти в класирането с една точка и една домакинска загуба при голова разлика 0-3, а последният двобой между двата състава през април завърши 0-0. Лудогорец е трети с 9 точки и един успех като гост с 2-0, като има само една победа в последните 5 официални матча срещу Черно море. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има и условия за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.

улица Рачо Петков Казанджията и улица Витушки Камбани и временно са променени маршрутите на автобусни линии с номера 111 и 314 в София. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витуша. Витуша Арт с Гери.

0: Здравейте, културни хора, и добре дошли в неделното културно утро на Радио Витоша. Предаването е Витоша Арт, аз съм Гери и сега заедно ще се потопим в света на изкуството. Днес ще говорим за вдъхновението и младежката енергия. Международният ден на младежта предстои на 12 август, затова реших да посветим цялото време на младите творци, техните идеи и възможностите за изява. Изкуството не е просто рамка на стената или нота в ефира, то е начин на живот. И точно за това днес ще ви разходя извълнуващата карта на творческите ателиета и академии у нас, които дават сцена на новото поколение таланти. Вдъхновението ще идва през цялото време от хубавата музика, която ще слушаме. В минутите до 13 сме заедно и ще направим тази неделя цветна и креативна. Останете с нас!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 57 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.

0: Нашата културна разходка и света на изкуството, вдъхновението и младежката енергия ще започне от столицата. Още в началото на месец август стартира лятната кампания на столичната библиотека «Зелени библиотеки». С тази кампания изкуството е навсякъде около нас. Даваме му трибуна, даваме трибуна на новото поколение и бъдещето звучи много по-ярко и красиво. Всеки уикенд се провежда кампанията и с този си вече утвърден формат насърчава четенето от най-ранна детска възраст, както и привлича нова читателска аудитория, младежки публики и всички млади хора, които обикалят пространствата като парк Възраждане, парк Студентски и парк Герена. В софийските паркове този сезон посетителите ще се срещнат с поезията на Амелия Личева, Бойко Ламбовски, Кристин Димитрова, Георги Гаврилов, Виолета Кунева, Роман Кисьов, Атанас Капралов, Екатерина Йорданова, Хайри Хамдан, Анна Лазарова и други. Участници в кампанията са музикантите и певците Иван Бороджиев, екс-вокалистът на група Атлас Георги Арсов, Ели Раданова и Венци Дреников, Петър Чухов и Иван Христов. В четенията на открито ще вземат участие и младите поетични таланти, победители от четвъртия шампионат по поезия на Софийските училища «Млада метафора». Този сезон, освен това, посетителите ще могат да разгледат и три нови фотодокументални експозиции. Ще има още представяния на книги, срещи с писатели, изпълнения на деца, под вокални групи и танцови състави. И така до 6 септември всеки уикенд в столицата между 10 и 14 часа.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: 97,6 МГц. Точно на тази частота слушате Радио Витоша в столицата и точно така може би се досещате, че продължавам нашата културна разходка и столичните квартали, като този път ще се спрем в район Искър. Цяло лято има занимания в инициативата Весела ваканция, които са подходящи за деца на възраст над 5 години и се водят от квалифицирани преподаватели. Инициативата продължава до 14 август, а децата се потапят в свят на творчество, театър, танци, спорт и екоигри. Така създават нови приятелства и откриват колко забавно може да бъде ученето чрез игра. Ето, например, този уикенд, последен за инициативата, децата се запознават с игри и знания за разделното събиране на отпадъци. Дом на културата Искър има своята програма, която обаче ще стартира през новия творчески сезон. Ние с вас тук не спираме да творим и продължаваме след малко в предаването Витоша Арт. Сега обаче е време за още хубава музика по Витоша.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Обратно към музиката.
4: Витоша, следвай музиката.

0: новините.
1: Институциите продължават да изясняват случая с дрона, който се взриви на българска територия край Кардам, в непосредствена близост до компресорни станции на България и Румъния. Първоначалният анализ на Министерството на отбрана

Сочи, че най-вероятно става дума за украински дрон при мамка Майя, като няма данни инцидента да е преднамерен. Предстоят допълнителни експертизи, включително проверка за следи от взривни вещества. Началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, посочи, че апаратът вероятно е бил отклонен от системи за електронна война и е излязъл извън обсега на радарите. Той подчерта, че няма информация за агресия срещу България и че дроновете от този тип могат да носят до 5 кг взривно вещество. Евтимов увери, че няма пряка опасност за населението и припомни, че от 31 юли са засилени мерките за наблюдение, прегрупирани са сили на противовъздушната отбрана, увеличено е радиотехническото наблюдение и е пренасочена авиация. По думите му, идентификацията на дронове е трудна заради големия брой апарати, които преминават в региона. Украина също заяви, че не е изпращала преднамерено средства към България и посочи, че подобни инциденти са следствие от войната, водена от Русия срещу Украина. Нивото на река Дунав при Русе остава непроменено през последните 24 часа и се задържа на 109 см под условната нула. При Никопол и Лом е отчетено минимално повишение от по 1 см, но това не променя общата картина. Всички ограничения за газане на плавателните съдове остават в сила. По данни на речен надзор през последното денонощие няма заседнали кораби. Хидроложката обстановка остава усложнена и изисква постоянен мониторинг. Столична община продължава инициативата за раздаване на безплатна бутилирана вода през почивните дни заради прогнозирано високи температури. Пунктът пред НДК при пилоните ще работи след 12 часа и днес. От понеделник раздаването на вода ще продължи по обичайния график след 12 часа до изчерпване на количествата при трите постоянни локации пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и отново при пилоните на НДК. Володимир Зеленски предупреди, че Владимир Путин може да проведе нова мащабна мобилизация без официално обявяване, като целта би била не само подсилване на руските сили в Украина, но и оказване на психологически натиск върху европейските държави. Според него Кремъл не показва готовност за прекратяване на войната при справедливи условия и е склонен да ескалира конфликта, стремейки се поне към символични успехи, които да оправдаят големите загуби пред руското общество. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Септември София приема ЦСКА на националния стадион Васил Левски в късен двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Срещата започва в 21 часа и 15 минути и е поверена на съдия Кристиан Колев. Домакините са предпоследни с една точка и едно равенство у дома при голова разлика 1-1, като последният им матч срещу червените през февруари завърши с победа 2-0 за Септември. ЦСКА е пети с 7 точки, едно го без попадения, а в последните 5 официални срещи между двата тима има победи. Христо Янев няма да може да разчита на контузиния Тамимо Лоро. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Движението по автомагистрала Марица остава затруднено в два участъка заради текущи дейности по поддръжка. Между километър 0 и 19 в двете посоки трафикът преминава с повишено внимание и поетапно стесняване на едната лента заради ръчно косене на тревата в средната разделителна ивица. Участъкът е обозначен с пътни знаци. Между 50 и 62 км движението също е затруднено заради косене и изрязване на храст и Млада гора, като зоната е сигнализирана и водачите трябва да преминават внимателно. Вефир онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: първите минути на 11-я час предаването Витушарт предлагам да продължим с мисъл за морския бряг, свободния дух и лятната романтика, която само Северното Черноморие може да ни даде. Ако вече стягате багажа или мечтаете да се откъснете от рутината, имам перфектната дестинация за вас – вълшебната и дива Шабла, където, разбира се, ви очаква много творчество. Местните читалищни инициативи и пространства в региона събират артисти, фотографии и любители на изкуството, които намират вдъхновение точно там, между морския хоризонт, птиците край езерото и топлите летни вечери. Там е мястото, където може да избягате от шума и да сътворите нещо свое, вдъхновени от природата. И наистина културният живот кипи на пълни обороти и този август. В любимото на поколения българи народно читалище Зора в град Шабла, което е подготвило програма, която перфектно съчетава театъра, музиката и творчеството за малки и големи. Например, на 18 август на читалищната сцена гостува неповторимия Камен Донев със своя авторски спектакъл «Лекция номер 3» за силата на словото. А къде още по Черноморието може да се насладите на изкуството и културата, ще ви споделя в следващите минути. И сега ви оставям в компанията на хубавата музика по Витуша.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
1: Да, точно на теб говоря.
2: Аз съм македонска наденица Бони.
1: Ще те чакам в магазина до вас,
2: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
1: А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Културни хора, нека сега от Северното Черноморие да слезем на юг и да стигнем до Созопол. Ще ви заведа в галерията, в която морето никога не спира да вдъхновява. Красотата на Созопол през годините, с четката на таланта и една емблематична сграда съхранила всичко. Говоря за художествената галерия на града, в който се влюбваш всеки път, когато го видиш. Сградата на художествената галерия е една от емблематичните в стария град на Созопол и е сантиментална за местното население, тъй като в миналото там се е помещавало и старото училище. Днес в класните стаи се съхранява творчеството на местните художници, а най-забележителната колекция от картини са реставрираните произведения на първия български маринист, професор Александър Мотафов. Акцент в картините на местните художници Яни Хрисополос и Петър Катърков е темата «Старият Созопол». В самостоятелната зала пък са представени творби на родения в града известен гръцки художник Йоргос Гонарополос. Традициите ще бъдат продължени и Созопол ще остане вдъхновяващо място за художниците, а това лято галерията е дом на картините на Дружеството на бургаските художници, като основен акцент в тях отново е красотата на морската шир. Така че ако сте за своето дете и търсите творчески занимания за него, може би там бихте открили много вдъхновение. През лятото няма нищо по-приятно от морската ваканция. Или поне така ни отговарят повечето деца, макар че и аз съм на това мнение, а не съм дете. Един ден на плажа или край нещо водно, езеро или басейн са напълно задоволителни, стига да са наситени с приятни забавления, а тези занимания далеч не е задължително да бъдат стресиращи за родителите, така че ако сте с деца на морето, освен на невероятните локации и дестинации, които може да посетите, за да се срещнете с културата и изкуството, може да направите и морски пейзаж, да накарате детето да събира миди, рапани, камъчета, а след като се приберете у дома с тези съкровища, заедно да изработите и красива морска картина. Също творчество може да проявите с рисуване на камъни, ако търсите артистични неща за правене на плажа. Този проект би позволил децата ви да се занимават с творчество и едновременно случайен акт на доброта, защото с помощта на фломастери може да украсите гладките и плоски камъчета, които намерите на брега, а после да ги скриете из плажа, така че да изненадат някого приятно. А да не забравяме, че донякога децата се уморяват от игри, а за такива моменти е необходимо да има подходяща за

0: Възрастта книга. Бонус е, ако историята се развива близо до морето. Тук сега ми хрумва и следваща идея за нашата среща в предаването Витуш Арт, подходящи книги за морската ни почивка. Така че, очаквайте, започвам подготовката веднага след като се разделим, но до нашата раздяла има още много време и още творчески срещи, за които да ви разкажа из България, подходящи за младежите. Останете с нас!
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Следвай музиката. Витуша! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Сега е време да ви поканя към град Русе и художествената галерия там, която организира едномесечна лятна творческа работилница за стоп-моушен анимация, която ще стартира на 11 август. В инициативата могат да се включат деца и младежи на възраст от 6 до 18 години и ще имат възможността да преминат през целия процес по създаване на собствен късометражен филм. Поводът за старта на образователната програма е късометражният анимационен филм «Семеен портрет» на Лея Видакович, който в момента се прожектира в културната институция. Учениците ще се запознаят с творческите стъпки, през които е преминала авторката. Ще проследят развитието на една продукция от първоначалната идея до финалните кадри. А целта е младите таланти да развият не само въображението си, но и уменията за работа в екип и разказване на истории чрез изкуството. Програмата обхваща всички основни етапи в изработването на стоп-моушен анимацията. Заниманията започват с измислянето на история, след което децата преминават към създаването на героите, куклите, реквизита и декорите. Важна част от обучението е изграждането и на снимачната среда и осветлението, а финалният етап включва заснемането на стотици последователни кадри с мобилен телефон, които в последствие ще бъдат сглобени в цялостен анимационен филм. Готовите проекти на децата ще бъдат официално представени пред публика в онлайн каналите на художествената галерия в Русе. А творческата работилница ще се провежда всеки вторник и четвъртък от 10 до 12 часа и така ще продължи до началото на месец септември.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Президентът Илияна Йотова определи като недопустимо и разочароващо политизирането на инцидента с навлезлия в българското въздушно пространство дрон, подчертавайки, че в подобни ситуации приоритет трябва да бъде единствено сигурността на гражданите. Тя заяви, че очаква докладите на службите, за да бъде установено какъв е апаратът, откъде идва, каква функция е изпълнявал и дали навлизането му е било случайно или целенасочено. Йотова посочи, че Консултативният съвет за национална сигурност ще бъде свикан, когато има достатъчно основания за това. Президентът поздрави екипите, реагирали първи на място за професионалната им работа. Пожарът край Асеновград е напълно потушен, но районът остава под непрекъснато наблюдение. Пет екипа на пожарната са дежурили през цялата нощ на място, като са извършвали дообливане и охлаждане на отделни точки, за да се предотврати повторно разгаряне. Огънят се беше развил на широк фронт и за овладяването му беше мобилизиран значителен ресурс. 16 пожарни автомобила и около 60 огнеборци от Пловдив, Черпан, Казанлък, София област и столична дирекция, както и доброволци и земеделски производители, в гасенето участваха и два хеликоптера. Дарителски кутии в подкрепа на семейството на Георги Кузев вече са поставени на различни места в Кричим, като целта е да се съберат средства за предстоящите съдебни дела. Инициативата призовава местните жители да помогнат, за да не остане семейството само в дългия процес. Очаква се скоро да бъде открита и банкова сметка, която да могат да даряват и хора извън града. Кузев беше убит на 4 август на младежкия хълм в Пловдив, след като група непълнолетни го подмамиха онлайн и го нападнаха, представяйки се за ловци на педофили. В съдебната зала стана ясно, че мъжът е бил подложен на тежки унижения и насилие преди да почине в болница. Петте деца са обвинени в умишлено убийство и съдът им наложи най-тежката мярка задържане под стража. Завършена е операцията по контролирано потапене на 4 баржи в ръкава Бала на Дунав, която цели да увеличи водния поток към АЕЦ Черна вода за охлаждане на реакторите. Потопените баржи трябва да действат като два изкуствени бързия и да пренасочат част от течението към Стария Дунав, основния водоизточник на централата. Първите две баржи бяха потопени на 7 август, а останалите на 8 август след няколко отлагани заради силни подводни течения. Експертите очакват повишение на нивото с около 2 до 4 см, като ефектът ще бъде видим в следващите 24 до 48 часа. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Арина Сабаленка отпадна от 8 на финалите на турнира от сериите 1000 в Торонто, след като загуби в 30-то матч от Екатерина Александрова с 6-7, 6-4, 4-6 за 2 часа и 31 минути игра. Световната номер 1 направи 6 аса и 7 двойни грешки, а Александрова 8 аса и също 7 двойни грешки. Двете си размениха по 6 пробива, но рускинята беше по-стабилна в ключовите моменти и стигна до победата. В следващия кръг Александрова ще срещне Елина Свитолина. Днес ще бъде предимно слънчево още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки, ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток, температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. И днес от 16 до 20 часа временно се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона към София по автомагистрала Тракия Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Мярката цели по-безопасно пътуване в следобедните часове и предотвратяване на рискови изпреварвания и колони от камиони в пиковия трафик. Същото ограничение ще се прилага всеки петък и неделя до края на месец август. Шофирайте внимателно.
2: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

9 минути на 12-я час в предаването Витошарт. Отново сме в сърцето на културните емоции. Този път ще посетим обаче град Хасково и програмата Забавно лято в библиотеката. Лятото в Хасково обещава да бъде вдъхновяващо, изпълнено с творчество, нови знания и незабравими срещи. Регионалната библиотека Христо Смирненски подготвя богата програма за децата, младежите и гостите на града, която съчетава традиции, изкуство и забавление. Ето и акценти от програмата Забавно лято в библиотеката през август, като имайте предвид, че инициативата

0: инициативата предлага разнообразни събития за всеки вкус, от увлекателни исторически презентации до интерактивни игри и творчески работилници. Точно това, което е и темата в днешната ни среща. На 11 август, вторник от 10.30 часа, ще има презентация на тема Гърбавият мост в Харманли, мостът на Мустафа Паша в Свиленград и Атеренският мост от Ивайловград, посветена на забележителните исторически мостове в региона. На 12 август, ето нещо интересно, приказно четене на открито, една чудесна възможност за любителите на книгите да се насладят на литературата сред природата. Да отидем сега към края на месеца, когато на 25 август ще има разходка в миналото в регионалния исторически музей, а на 26 август ще бъде и тържественото закриване на инициативата Лято в библиотеката 2026 година, включващо изложба с творби от конкурса Моето цветно лято в Хасково и награждаване на отличените участници. През целия месец август, всеки вторник, четвъртък и петък, читалището кани децата на творчески занимания, а програмата включва класически и модерен балет, танцов театър, актьорско майсторство, срещи с книгата и творчески работилници. Това обаче не е всичко. В края на лятото, от 28 август до 2 септември, в Хасково отново стартира и традиционният национален пленер по живопис, а събитието е ключов художествен акцент в празничната програма на общината, посветена на Деня на Хасково, 8 септември.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg. От Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Културни хора, които ни слушате в Пловдив на 97 мегахерца, имам едно предложение за младите талантливи деца. Едно ателие, лего ателие с Таня Козалиева, което стартира на 11 август. Епископската базилика на Филипопол ще се превърне в място за творчество, въображение и забавление с тази детска работилница. И от 11 часа на 11 август малките участници на възраст между 6 и 10 години ще имат възможност да развихрят въображението си, като по време на заниманията децата ще изграждат впечатляващи модели, вдъхновени от морския свят и природата. Сред фигурите, които ще създават, са китове, морски кончета, октоподи, змии и още много фантастични създания, като всяко дете ще може да добави свои оригинални идеи и творчески решения. А работилницата е създадена така, че чрез игра да насърчи логическото мислене, фината моторика, пространственото възприятие и уменията за работа в екип. Провеждането на събитието в епископската базилика на Филипопол допринася за неговата уникална атмосфера. Историческата среда съчетава културното наследство на Пловдив с съвременното творческо обучение, превръщайки посещението в едновременно образователно и вдъхновяващо преживяване, както за децата, така и за техните родители. Разбира се, че и за тях трябва да мислим, защото в крайна сметка всички някога сме били деца.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22.

Културни хора, днес говорихме за младостта не просто като възраст, а като енергия, любопитство и смелост да опиташ. Летните ателиета, творческите работилници, театралните занимания, пленерите, музикалните пространства и всички онези места, в които една идея може да се превърне в първа роля, първа картина, песен или първа голяма мечта. Може би точно това е най-важното. Младите хора да имат сцена. Не непременно голяма, не непременно осветена с прожектори. Понякога е достатъчно една стая, лист, инструмент, учител или един човек, който да каже опитай, вярвам в теб. Талантът има нужда от свобода, но и от посока, от пространство, в което да грешиш, да търсиш и да откриваш себе си. Днес ние открихме няколко идеи за младите таланти и къде да изкарат своето творческо лято. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно във Витошарт. Пожелавам на младите смелост да създават, а на всички нас мъдрост да ги подкрепяме. И нека изкуството бъде с вас. Останете сега с хубавата музика в ефира на Радио Витоша и очаквам

0: Очаквайте следобедът на Стоян да започне. Чао!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 57 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Президентът Тиляна Йотова заяви във Варна, че институциите са в постоянна координация след инцидента с дрона в Североизточна България. Тя подчерта, че президентската институция участва в съвета по сигурност и е в непрекъсната връзка с Министерския съвет и службите. Йотова поздрави екипите, които първи са пристигнали на място при минимална налична информация, за да гарантират безопасността на гражданите. Държавният глава посочи, че очаква докладите на службите, за да бъде установено каква е ролята на дрона, дали е навлязъл случайно или целенасочено. Тя определи като разочароващо използването на случая за, цитирам, примитивна политическа употреба и подчерта, че приоритета трябва да бъде сигурността на гражданите и сътрудничеството между институциите. Йотова отбеляза, че България има бели петна в системите за противодействие на дронове и призова държавата да подкрепи фирмите, които разработват такива технологии. Според нея е необходима реформа и активна дипломатическа позиция за мирно решение на войната в Украйна, тъй като подобни инциденти могат да се повтарят. От днес, 9 август, отпадна задължението търговците да изписват цените едновременно в левове и евро, като стойностите могат да бъдат обозначавани само в евро. Това слага край на едногодишния период на задължително двойно етикетиране на прехода към еврото. Част от големите вериги ще продължат по собствена инициатива да показват цени и в двете валути, за да улеснят клиентите, които все още се ориентират по стойностите в левове. Контролът срещу необоснованото поскъпване остава, а забраната за неправомерно увеличение на цените продължава да действа. Гърция е в повишена готовност заради висок риск от пожари. 4 района с червен код, затворени са природни зони и достъпът до хълмовете около Атина е спрян. Властите призовават жителите и туристите да спазват всички ограничения и предупреждения, включително тези, които се изпращат по мобилните телефони. В сила са превантивни мерки, ограничаващи движението на автомобили и хора в националните паркове и горски масиви. Заради силния туристически поток през островите са пуснати допълнителни фериботи, а компаниите изискват пътниците да бъдат на пристанището няколко часа преди отплаване. Има предупреждение към туристите в Северна Гърция, включително много българи, да бъдат внимателни при влизане в морето заради силни ветрове. Зачестяват инцидентите с деца, оставени без надзор. Отново има задръстване при пътната каса на магистралата към Кавала. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Българските джудисти стартираха силно Европейската купа в Скопие и още в първия ден спечелиха 3 медала, злато и 2 бронза. Златното отличие донесе Надие Жарафар 70 кг-овите след 3 категорични победи, включително и пон за 47 секунди на старта. Бронзови медали завоюваха Денис Гълъбов при 60 кг-овите, който стигна до първото си отличие от този ранг, а Андрей Ганчев при 73 кг-овите, за когото това е втори бронз през сезона. Пловдив спечели домакинството на световните първенства по гребане до 19 и до 23 години през 2027 година. Това обяви президентът на световното гребане Жан-Кристоф Ролан по време на провеждащото се в момента световно първенство за юноши и девойки до 19 години в града под Тепетата. Той даде висока оценка на Пловдив като домакин на международни състезания и отбеляза, че градът многократно е доказвал способността си да организира надпревари от най-висок ранг. Валежите в Рило-Родопската област ще спрат до полунощи, грамотевичната активност ще затихне. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, следобед ще се развие купеста облачност и само на отделни места в планинските райони на югозапада ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Въведени са временни промени в организацията на движението по автомагистрала Тракия поради извършването на ремонтни дейности в два участъка. В посока София от километър 55 до километър 60 се полага пътна маркировка. В този район е необходимо да се шофира с повишено внимание, като скоростта е ограничена.

ограничена до 100 км в час. Същевременно в посока Бургас от километър 168 до километър 208 се извършва косене на тревни площи в банкета. Поради това е ограничен достъпът до аварийната лента, а водачите трябва да преминават с повишено внимание и в двата участъка движението е регулирано с необходимите

0: най-любопитното от света на автомобилите. Шкода официално даде старт на серийното производство на най-големия и най-амбициозен електромобил в историята на марката – триредовия кросовър Peak, който слезе от конвейера в Млада Болеслав. Оформен в дизайнерски език Modern Solid на компанията, моделът превръща концепцията Vision 7S в реалност и ще се предлага във версии с 5 или 7 места, осигурявайки багажен обем от 935 до 2075 литра. Интериорът е оборудван с 13,6-инчов сензорен екран, термопомпа и възможност за двупосочно зареждане. Моделът е базиран на платформата MEB на Volkswagen Group и дебютира с три варианта на задвижване. Peak 60 – заден електромотор с 204 конски сили, 63 кВт-часова батерия и пробег до 456 км. Peak 90 – отново с заден електромотор, този път с 286 конски сили, 91 кВт-часова батерия и пробег до 644 км. И Peak 90X с задвижване на 4-те колела с обща мощност почти 300 конски сили и пробег от 611 км. По-голямата батерия поддържа бързо зареждане с постоянен ток до 199 кВт, а за търсещите по-спортна визия е предвидена и версия Sportline с черни акценти и 20 цолови джанти. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: с по-достъпния електрически седан AMG GT53 4-door купе, позициониран под GT55 и GT63. Моделът разчита на два електродвигателя с обща мощност 544 конски сили и 800 ньютон-метра въртящ момент, осигуряващи ускорение от 0 до 100 за под 4 секунди и максимална скорост до 250 км в час с опционалния AMG Drivers Package. Премахването на третия мотор запазва огромната батерия с капацитет 106 кВт-часа, което позволява пробег по VLTP от впечатляващите 809 км. 800-волтовата архитектура поддържа пиково бързо зареждане до 600 кВт, добавяйки над 534 км пробег за едва 10 минути. Освен с нов дигитализиран звуков подпис и симулирани лошчета за смяна на предавките, GT53 привлича и с конкурентна цена от малко над 115 000 евро в Германия, което е значително под цените на GT55. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Витошо уикенд тази неделя продължава с ето тази информация. Митсубиши разкри ключови детайли около новото поколение на легендарния сив съдеход Паджеро, броени седмици преди официалната му световна премиера на 2 септември. Най-важната промяна за офроуд ентусиастите е завръщането към класическата носеща рама, заимствана директно от пикапа L200, с което новата машина ще наследи досегашния Паджеро Спорт. Под предния капак работи познатия 2,8 литров турбодизел с мощност 204 конски сили. Съдехода ще разполага с усъвършенствана система за задвижване 4x4, Super All-Wheel Control, централен диференциал, понижаващи предавки и специализирани режими за тежки терени. Интериорът също набляга на офроуд характера си, включвайки класически уреди като алтиметър и инклинометър. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Земеделският министър Пламен Абровски заяви, че министерството подготвя данъчни стимули за земеделците и нов закон за кооперирането, като пакетът от мерки ще бъде предложен за включване в следващия бюджет. Според него кооперирането е ключово за по-устойчив сектор, а държавата трябва да подпомага пазара без да го нарушава. Абровски даде пример със справедливата цена, при която необосновано високи надценки, като яйца за 3-4 евро, при реална стойност около 1 евро, ще подлежат на обяснение и контрол. Министерството е засилило проверките по границите с Северна Македония, Сърбия и Турция, след като е установено, че години наред не са извършвани земеделски проверки на вносни продукти. Цените на основните потребителски стоки, които се отклоняват с над 10% от така наречената справедлива стойност, ще бъдат поставени под наблюдение според публикуваната за обществено обсъждане методика на Министерството на икономиката. Превишаването на този праг няма да се счита за нарушение, а сигнал за анализ. Справедлива стойност ще се определя чрез комбинация от локална себестойност и европейски ценови паритет, така че да отрази едновременно особеностите на българския пазар и ценовите равнища в Европейския съюз. Методиката ще важи за търговци на дребно с оборот над 25 милиона евро годишно и може да обхване широк кръг продукти от храни и напитки до нехранителни стоки и лекарства, като конкретните категории ще се определят с заповед на министъра. Бойко Борисов коментира в Търговище инцидента с дрона край Кардам, като подчерта, че България има капацитет да реагира. Според него в страната работят поне 3-4 завода за дронове и антидрон системи. Той призова за сплотеност на политическата класа в условията на войни в близост до България и подчерта, че държавата трябва да развие силна военна индустрия, за да има тежест в международните преговори и да гарантира сигурността. Даниел Митов очерта алгоритъма, по който институциите трябва да действат.

Първо военно-техническа експертиза, после анализ на траекторията, а след това работна среща с украинската страна. Според него е необходимо адаптиране на законодателството, за да е ясно как действат военните и операторите на антидрон системи при засичане на подобни атаки. 345 нови превозни средства ще бъдат закупени за нуждите на градския транспорт в София, 200 автобуса, 75 тролейбуса и 50 електробуса, както и 20 трамвая и различни разкрити нови линии. Това обяви заместник кмета по финанси на града Георги Клисурски, който представи намеренията на Столична община за поемане на нов дългосрочен дълг в размер на 367 милиона евро за инвестиции и подобряване на транспортната инфраструктура на столицата. По думите му ще бъдат ремонтирани и булеварди като Христо Ботев, Скобелев, Ломско шосе и Копенхаген. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Даниел Боримиров обобщи състоянието на Левски преди заминаването за Казахстан, като подчерта, че отборът е напълно готов за реванша срещу Кайрат Алмати от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Той посочи, че постоянството в последните матчове е показателно за развитието на тима и че играчите са подготвени за всички сценарии, включително продължение и доспи, макар да не очаква матчът да стигне до там. Боримиров уточни, че Майконев групата и няма проблеми с адаптацията, като за това отборът пътува два дни по-рано. Часовата разлика е минимална, температурите в София през последните матчове са били сходни с тези в Казахстан, което според него няма да повлияе на представянето. Валежите в Рило-Родопската област ще спрат до полунощи, грамотевичната активност ще затихне. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, следобед ще се развие купеста облачност и само на отделни места в планинските райони на югозапада ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Движението по автомагистрала Хемус посока София вече е частично възстановено след инцидента с изгорял автомобил малко преди разклона за село Яна. Първоначално трафикът беше напълно блокиран заради гъста черен дим и работата на пожарните екипи, линейки и полицията. В момента активната лента остава затворена, а преминаването се осъществява само в изпреварващата лента. На място има екипи на пътна полиция, които регулират движението. По предварителна информация няма пострадали. Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на органите на реда. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: новини от Германия продължава. Витоше уикенд тази неделя. Главният изпълнителен директор на Ауди, Гернот Дьолнер, официално потвърди пред Edmunds, че второто поколение на луксозния кросовър Ауди Q8 е получило зелена светлина за производство. Моделът бе бързо върнат в продуктовия план на компанията, за да продължи успехите на марката в изключително печелившия сегмент на купе кросовърите спрямо конкуренти като Mercedes-Benz GLE купе. Новото поколение ще се произвежда в Братислава, Словакия, стъпвайки върху усъвършенствана версия на платформата MLB Evo. Очаква се автомобилът да остане по-елегантният двуреден аналог на Q7 и по-достъпна алтернатива на Porsche Cayenne купе и Lamborghini Urus, като в гамата най-вероятно отново ще присъства и мощният вариант SQ8 с V8 двигател. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 57 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1,49 евро с Kaufland Card Extra.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Трайка на разсъмване с трепет ще отворим очи, за да видим какво се е случило със света, в който живеем. Дали постепенно или пък внезапно нещата, в които сме вярвали, изчезнаха като прашинки във въздуха или самите ние се променихме.
2: Доколко отдавна тлеещите конфликти, както световен, така в национален и в личен мащаб, най-после избояха в една открита агресия.
3: Колко време ни трябваше, за да загубим моралния си компас? Дали просто започнахме да възпитаваме само успешни хора, а не добри хора? Защото постоянното облъчване за това как да изкараме повече пари не ни направи по-добри.
1: Дали социалните мрежи, в които ежедневно се конфронтираме и винаги

0: се изказваме като последна инстанция, наляха масло в огъня. Или това, че виждаме, макар и с ясни закони в държавата, нещата не вървят.
1: То закони има, ама има и хора, които не ги спазват и те май са повече.
2: А ние решихме да ви питаме, какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се щупи.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: Витоше, уикенд тази неделя продължава се ето тази информация. Изправено пред срив в продажбите на бензинови седани в Китай, съвместното предприятие FAW, Volkswagen, предприема пълен завой към електрификацията с новия Jetta M6. Електрическият седан от среден клас се отличава с плавна купе линия, LED светлини ленти, активен въздухозаборник и авангарден маркетингов залог, официално партньорство с популярна верига за Bubble Tea в Китай. С размер от 4,8 метра и междуосие от 2,8 метра, M6 влиза в пряка битка с популярните в Китай XPeng Mona 03 и MG 07 EV. Моделът се отличава с изключително ниско собствено тегло за електрически автомобил, което подобрява маневреността и ефективността. Задвижването пък е фокусирано върху градския комфорт и ще се предлага в два варианта. Базов електромотор с 152 конски сили и максимална скорост от 166 км в час и по-мощен вариант с 194 конски сили и максимална скорост от 172 км в час. За пробега нищо не се говори към момента. Новият M6 е първият от общо 5 планирани модела на марката до 2028 година. А дали този модел ще дойде и на стария континент, предстои да разберем. Сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: новини от Корея приключваме Витоша уикенд. Тази неделя петото поколение на популярния кросовър Hyundai Tucson претърпява пълна дизайнерска трансформация, изоставяйки сложните геометрични форми в полза на по-изчистена и кубична визия. Външността се отличава с плосък преден капак, квадратни арки на калниците, изнесени нискофарове и хоризонтална LED светлина лента отпред и отзад. Интериорът разполага с два независими дисплея, като централният екран на инфоразвлекателната система Plus достига 17 инча, запазвайки физически ротационни бутони за климатика и звука. За европейския пазар дизеловите двигатели отпадат напълно за сметка на нови задвижвания. 1,6 литрови бензинови хибриди с мощност от 150 до 180 конски сили, плъгин хибридни версии с електрически пробег над 100 км. Ръчните скоростни кутии отпадат също окончателно, а официалната премиера на Tucson е насрочена за автомобилния салон в Париж през октомври тази година, като първите доставки в Европа започват в началото на 2027. Благодаря ви, че избрахте Витоша уикенд, за да се информирате за най-новото и интересно от света на автомобилите. С вас ще се чуем утре, малко след вас, началото на предаването Витоша On Air. Хубав ден и до тогава. Чао!
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Силно задимяване и разрастващ се пожар блокираха движението по подбалканския път София-Бургас край Сливенското село Злативойвода. Огънят е избухнал малко след обяд и на място работят 6 екипа на пожарната от Сливен, Нова Загора и Твърдица. Заради осложнената ситуация, поискано временно спиране на влаковете в участъка, трафикът се пренасочва по обходни маршрути, като полицейски екипи регулират движението според най-безопасните възможности. Неделният интензивен поток от автомобили допълнително затруднява обстановката, а затова шофьорите са призовани към търпение и спокойствие зад вулана. Президентът Иляна Йотова подчерта значението на Черно море като ключов регион за сигурността в обращението си към курсантите от випуска априлски 2026 на Висшето военно-морско училище във Варна, които получиха първите си офицерски пагони на тържествена церемония, уважена от представители на държавните институции, местната власт, висшето военно ръководство и десетки родители. Йотова посочи, че младите офицери постъпват във военноморските сили в момент на сериозни предизвикателства. Войната в Европа продължава вече четвърта година. Конфликтът в Близкия изток не стихва, а че

На море доскоро в периферията на вниманието на партньорите, днес е сред най-наблюдаваните оперативни райони. Според нея ролята на България в региона става все по-значима и изисква отлично подготвени кадри, които да защитават морския суверенитет и независимостта на страната. Президентът призова младите офицери да прилагат на практика знанията, придобити във Висшето военно-морско училище, и да показват професионализъм и да служат с отговорност в условията на променяща се среда на сигурност. Украински гражданин е задържан за убийството на свой сънародник край село Кошарица. Инцидентът е станал около 3 часа в частно жилище в местността Чулакова чешма, където трима украинци са употребили алкохол. Между двама от тях е избухнал скандал, след който единият е намерен мъртъв с поредна рана в областта на гърлото. Смъртта е настъпила вследствие на обилна кръвозагуба. Жертвата е украински гражданин с статут на беженец. За подозреният, който живее в София, е напуснал мястото с автомобил, но е задържан край Каблешково, докато се опитва да напусне района. Нивото на река Дунав при Русе остава непроменено през последните 24 часа и се задържа на 109 см под условната 0. При Никопол и Лом е отчетено минимално повишение от по 1 см, но това не променя общата картина. Всички ограничения за газене на плавателни съдове остават в сила за целия участък. По данни наречен на през последното денонощие няма заседнали кораби. Хидроложката обстановка остава усложнена и изисква постоянен мониторинг. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Владимир Зографски завърши 46-ти в летния гран-при по скокове в Куршевел, след като направи само един опит от 105 метра, оценен на 79,2 точки. Над преварата бе спечелена от австриеца Даниел Чопених с 271,8 точки, след два силни скока над 129 метра. Втори се класира германеца Филип Раймунд, а трети японеца Наоки Накамура, който остава лидер в генералното класиране с 260 точки след първите три старта. Зографски е 30 в общо подреждане с 23 точки. Днес предстои още един старт от веригата в Куршевел. Валежите в Рило-Родопската област ще спрат до полунощи, грамотевичната активност ще затихне. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, след обед ще се развие купеста облачност и само на отделни места в планинските райони на югозапада ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Движението по автомагистрала Марица остава затруднено в два участъка заради текущи дейности по поддръжка между километър 0 и 19 в двете посоки. Трафикът преминава с повишено внимание и поетапно стесняване на едната лента заради ръчно косене на тревата в средната разделителна ивица. Участъкът е обозначен с пътни знаци. Между 50 и 62 км движението също е затруднено заради косене и изрязване на храсти и млада гора, като зоната е сигнализирана и водачите трябва да преминават внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: ветераници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: новините.
1: Пожарът край Сливенското село Злативо и Вода, който по-рано блокира движението по подбалканския път София-Бургаса, вече е локализиран, а огнеборците доугасяват отделни огнища. Няма опасност за близките населени места и движението в посока Бургас е възстановено. Огънят е тръгнал малко преди обяд от сухи треви и храсти в землището на село Селиминово, но заради силния вятър бързо се е разраснал към Гавриилово. В гасенето участват 4 екипа от Сливен и по един от Твърдица и Нова Загора. Заради гъстия дим се наложи спешно пренасочване на трафика. Автомобилите от Бургас се отбиваха към Гавриилово, а тези от София към Бинкос. Пътната полиция остава на място и регулира движението, като предупреждава, че при ново задимяване трафикът отново ще бъде пренасочван по обходни маршрути. Засегната и железопътната линия, контактната мрежа между гарите Селиминово и Гавриилово временно е прекъсната, но се очаква влаковете скоро да бъдат пуснати. Дарителски кутии в подкрепа на семейството на Георги Кузев вече са поставени на различни места в Кричим, като целта е да се съберат средства за предстоящите съдебни дела. Инициативата призовава местните жители да помогнат, за да не остане семейството само в дългия процес. Очаква се скоро да бъде открита и банкова сметка, чрез която да могат да даряват и хора извън града. Кузев беше убит на 4 август на младежкия хълм в Пловдив, след като група непълнолетни го подмамиха онлайн и го нападнаха, представяйки се за ловци на педофили. В съдебната зала стана ясно, че мъжът е бил подложен и на тежки унижения и насилие преди да почине в болница. 5 деца са обвинени в умишлено убийство, а съдът им наложи най-тежката мярка за държане под стража. В разгара на лятото, важно напомняне към завършилите зрелостници тази година. Всеки, който ще учи в университет през есента, трябва да внесе сам здравните си осигуровки, за да запази здравноосигурителните си права. Ако започне работа веднага след завършване на училище, осигуровките за летните месеци трябва да бъдат внесени от работодателя му. Декларацията може да бъде подадена на хартиен носител чрез пощенските оператори, както и по електронен път с електронен подпис или с персонален идентификационен код на НАП. Сенатът на САЩ е утвърдил Тод Бланч за главен прокурор, като гласуването е било 50 за срещу 49 против. Така бившият личен адвокат на президента Доналд Тръмп официално поема ръководството на Министерството на правосъдието, след като досега изпълняваше длъжността временно. Назначението е значимо, защото Тръмп многократно е заявявал, че желае Министерството да следва по-тясно политическия курс на неговата администрация. Официалното утвърждаване на Бланч му дава по-голяма институционална свобода да прилага тази линия, включително по отношение на разследвания. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Черноморе приема Лудогорец на Тича в матч от четвъртия кръг на Първа лига. Срещата е от 19 часа и ще бъде водена от Венцислав Митрев. Варненският тим е 12-ти в класирането с една точка и една домакинска загуба при голова разлика 0-3, а последният двобой между двата състава през април завърши 0-0. Лудогорец е трети с 9 точки и един успех като гост с 2-0, като има само една победа в последните 5 официални матча срещу Черно море. Валежите в Рилородопската област ще спрат до полунощи, грамотевичната активност ще затихне. Утрешният ден ще бъде предимно слънчев, след обед ще се развие купеста облачност и само на отделни места в планинските райони на югозапада ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. И днес от 16 до 20 часа временно се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона към София по автомагистрала Тракия Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Мярката цели по-безопасно пътуване в следобедните часове и предотвратяване на рискови изпреварвания и колони от камиони в пиковия трафик. Същото ограничение ще се прилага всеки петък и неделя до края на месец август. Шофирайте внимателно.
0: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

как звучи музиката на една дъщеря от Ада. След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Трайка на разсъмване с трепет ще отворим очи, за да видим какво се е случило със света, в който живеем. Дали постепенно или пък внезапно нещата, в които сме вярвали, изчезнаха като прашинки във въздуха или самите ние се променихме.
2: Доколко отдавна клещите

0: Конфликти, както световен, така в национален и в личен мащаб, най-после избуяха в една открита агресия.
1: Колко време ни трябваше, за да загубим моралния си компас? Дали просто започнахме да възпитаваме само успешни хора, а не добри хора? Защото постоянното облъчване за това как да изкараме повече пари не ни направи по-добри.
2: Дали социалните мрежи, в които ежедневно се конфронтираме и винаги се изказваме като последна инстанция, наляха масло в огъня? Или това, че виждаме макар и с ясни закони в държавата, нещата не вървят.
0: То закон има, ама има и хора, които не ги спазват и те май са повече.
1: А ние решихме да ви питаме, какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се щупи.
0: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в понеделник, точно 6.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.

0: Душа. Топ 20 с Боби.
1: Лятото в най-съвършения му вид, така ни посреща и този уикенд от август. Ще го споделим отново с най-излъчваните хитове по радио Витоша. Здравейте от мен, Боби, и от 20-тицата оформила класирането за тази седмица. В бройката не се включиха Гордо и Рейнир Зоневелт. След 8 поредни седмици участие, хитът им Локо-Локо не прескочи бариерата. Малко повече време в чарта прекараха Лейди Гага и Доучи, но и тяхното Runway отпадна, отваряйки възможност на нови заглавия да оформят вида на Витоша Топ 20 в това издание. А тях ще ги чуем между другото съвсем скоро. Преди около месец ви представих новия сингъл на явлението в света на диджеите, южнокорейката Пеги Гу. Заедно с вокалите на Айра Стар, Woman е едно наистина интересно попадение от това лято. Влиза като ново попълнение на 18-та позиция. New Entry ми от глобалната момичешка група Cats Сай. Следващия петък ще издадат своя трети мини-албум Wild, като втори сингъл от него Cat's Eye пуснаха наскоро Animal, песен в традиционното за тях поп-химн звучене. Отличаващият се с висша мода и шпионска естетика клип допълва чудесно посланието на сингъла, а за да са още по-любопитни нещата, специален гост в това визуално приключение е актрисата Деми Мур. Cat's Eye ще дебютират в 20-тицата на номер 19, а под тях отново откриваме старите ни познайници Давид Гета, Теди Суимс и Таун Сенай с Gone, Gone, Gone.

Доста хитове през тази седмица се оказаха статични и запазиха мястото си от миналия петък. Moving to the Sun е един от тях, оставяйки Hugel, Ultranate и Mile Angel отново на 17-та позиция. Българското ново попълнение от предишното издание се е придвижило осезаемо нагоре, така и Юлска нощ изкачи и Вениамин и Мирела Заре на номер 14. По тях се гмурна друг тандем, Jonas Blue и Malive, преди да ги чуя

Поем Sage of Desire на 15-то място, без да променя своето от миналата седмица. Витоша топ 20 достигна до Ариана Гранде. Ето я в Hey That I Made You Love Me.

0: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
1: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
0: Сигурно е, казваш.
1: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

Давид Гета с другия си хит в седмичния чарт. Да, и тази седмица се радва на двойно присъствие в 20-тицата на Радио Витоша. Ремейкът на хита на Милки Just the Way You Are се изкачи леко, достигайки до номер 13. Мястото отгоре и в това издание е запазено за най-добрата в правенето на футболни хитове. Разбира се, това е Шакира. Заедно с Бърна Бой те написаха история, превръщайки официалният химн от Мундиал 2026 Дай-дай в глобална сензация.

0: теб.
1: Swim завърши не особено краткия списък от хитове, които не реализираха ход в класирането през тази седмица. BTS останаха отново 11-ти, оглавявайки и тази половина на Витоша топ 20, в която чухме

още е, но отново на последното място Давид Гета, Теди Суимс и Толс Ан Айс, Gone, Gone, Gone. Ново попълнение на 19-та позиция от групата Cat's Eye Animal, а Woman е New Entry-то на 18-та позиция от Peggy Goo и Ira Star. Moving to the Sun на Hugo Lee Утранате, 17-та позиция за тях, 16-та за Hey Dad I Made You Love Me на Ариана Гранде. Jonas Blue и Malive 15-ти, Sedge of Desire, Вениамин и Мирела Заре на номер 14, Сиулска нощ. Милки и Давид Гета, за тях номер 13 с Just the Way You Are, Шакира и Бърнабой на номер 12 с Дай Дай и преди малко BTS, от тях Swim от 11-та позиция. Другите 10 също са тук и дават път сега на едно класическо R&B бижу, което ще ни върне не само към силните години на стила, но и към две имена в музиката, превърнали се самостоятелно в легенди. Ето го и резултатът на тяхното сътрудничество. Let Me Blow Your Mind. Това не може да са никои други, освен Eve и Gwen Stefani.

Задъж четвърт век, точно с толкова в миналото ни телепортира най-успешно. Представилият се в класациите сингъл от дискографията на американската рапърка Ив. В средата на август 2001 Let Me Blow Your Mind достигна своя връх в Billboard Hot 100, заковавайки се на номер 2. Извън Съединените щати и песента оглави чартовете на Белгия, Ирландия, Норвегия и Швейцария и се озова в топ 10 в други 9 държави. Написана от Ив и продуцирана от легендарния доктор Dr. Dre и Scott Storch за втория и албум Scorpion, Let Me Blow Your Mind още тогава придоби статута на емблематичен хип-хоп и R&B химн с силно послание за самоувереност, преодоляване на критиките и персонален триумф. Това е личното отмъщение на Ив към всички онези, усъмнили се в нейните способности да бъде комерциално и широкомащабно успешна. За неустоимата харизма на хип, разбира се, огромен принос има и Гуен Стефани, която по онова време все още е вокалистка на групата No Doubt. Качествата на Let Me Blow Your Mind бяха високо оценени с присъждането на награда Грами в категорията най-добро рап сътрудничество, а изключителната творческа химия между Ив и Гуен Стефани бе забелязана и от MTV. Видеонаградите им през 2001 отличиха хита с статуетка за най-добър клип на жена-изпълнител, а в категорията най-добро хип-хоп видео Let Me Blow Your Mind загуби от силно конкурентния тогава хит Miss Jackson на Outkast. Все имена и песни, от които всеки изживял началото на хилядолетието. С актуалната тогава музика още може да настръхва. Прелитаме обратно в плажното разписание на 2026-та, в което Теди Суимс ще се вмести като отпаднал от челната тройка. Мистер Ноидъл с рути за 6 позиции и предстои да го чуем след малко на 9. Мадона и Сабрина Карпентър също имат малък минус пред имената си, но това не им попречи да се закрепят и тази седмица в горната половина на Витоша Топ 20 с Bring Your Love.

0: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Дали Поли Генова пропусна шанса да се озове в челната тройка, може би е рано да отсъдим. Факт е, че се отдалечи доста от входа и с това спускане с последния и хит Спомени на номер 8. В по-правилната посока се движиха Pink Panthers и Зара Ларсън, не само запазвайки присъствието си сред първите 10, но и скачвайки се с три места нагоре в това издание на чарта. Ето ги в Stateside.

след Mr. Know-It-All и Дракюла остана без място в топ 3. Заглавия, звучащи малко като имена на филмови герои, но всъщност песни оформяли по-голямата част от най-високата зона на класацията миналия петък. Теди Суимс повлече крак и с него надолу в чарта потънаха току-що тандемно и Тейм Импала и Джени. Спряха на 6-то място, за да бъдат изпреварени от DJ Гожа. До тук неговото върхово постижение Мичико си остава на петата позиция и продължава да не може да я прескочи, както се случи и в това издание на Витоша Топ 20.

0: Bibi Rexha i Faithless ni skačiha още едно ниво нагоре в Витоша Топ 20, заставайки на номер 4 с New Religion. Единствената загадка е кои са трите най-излучвани песни по радио Витоша тази седмица. Това, което приятно ще ви разсее от нетърпението да ги чуете, е нов сингъл, предстояща да демонстрира потенциала си. Предвид, че идва от новия албум на двукратната носителка на Грами Тайла, едва ли резултатът ще е нещо по-различно от успешен.
1: Витоша, Топ 20.

Издаден в края на миналия месец, вторият ти албум A-Pop бележи следващата стъпка в артистичното развитие на Тайла. В 14 нови песни тя преплита поп, R&B, амапиано и африкански музикални влияния, за да създаде най-личния и смел проект в кариерата си до сега. След като има музикални стилове като K-Pop и J-Pop, празнуващи възхода на азиатската съвременна музика, Тайла измисли понятието A-Pop, съкратено от African Pop. Това е името, което певицата даде на своя уникален музикален стил. За нея това е много повече от заглавие, това е заявка, че африканската музика заслужава своето място в центъра на световната поп-сцена. Албумът е отражение на нейната идентичност, увереност и желанието й да представи културата си по свой собствен начин. От друга страна, нейните усилия наистина са оценени, и то много високо, получавайки вече 2 награди Грами, което превърна Тайла в най-младия изпълнител от африканския континент, удостоен с тази чест. Поредният сингъл от албума и A-Pop бе издаден паралелно с него на 24 юли. Чухме го вече, сега можете да подкрепите Dead Girl и на сайта ни radiovitosha.com. Освен за Тайла, там броя и лилавите сърчица за хитовете от актуалната 20-ца, които дооформят крайното класиране всяка седмица. Според него, след кратко отсъствие от топ 3, там се завърна Дати, песента му Take Me There зае втора позиция, изпреварвайки слезлия от върха The Second Voice с Let Me Be.

0: Нидерландското електронно дуо Another и американският автор на песни и изпълнител 54 Ultra стоят зад отпускащата и мелодична атмосфера, в която прекарахме пролета и лятото на тази година. Или по-скоро това се случва всеки път, когато през ушите ни премине Talk to You. Хитът успя да изпревари всички останали на 14-та си обиколка в чарта и ще владее върха поне до другия петък. Аз съм Боби и ще ви чакам с най-излъчваните ни хитове. Тогава Витоша Топ 20 ще се завърне в новия си състав и класиране, величини, които няма начин да останат без промяна. Любимата ви музика продължава и можете да я следвате в ефир онлайн на radiovitoshe.com или от всякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: по радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Трайка на разсъмване с трепет ще отворим очи, за да видим какво се е случило със света, в който живеем. Дали постепенно или пък внезапно нещата, в които сме вярвали, изчезнаха като прашинки във въздуха или самите ние се променихме.
2: Доколко отдавна тлеещите конфликти, както световен, така в национален и в личен мащаб, най-после избояха в една открита агресия.
3: Колко време ни трябваше, за да загубим моралния си компас? Дали просто започнахме да възпитаваме само успешни хора, а не добри хора? Защото постоянното облъчване за това как да изкараме повече пари не ни направи по-добри.
1: Дали социалните мрежи, в които ежедневно се конфронтираме и винаги се изказваме като последна инстанция, наляха масло в огъня? Или това, че виждаме, макар и с ясни закони в държавата, нещата не вървят?
2: То закони има, ама има и хора, които не ги спазват и те май са повече.
3: А ние решихме да ви питаме, какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се щупи.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: Този август
1: добре дошли на Дино острова.
0: Идва приключение с праисторически размери.
2: И защо не сме подготвени? Бягай!
0: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
1: Дръжте се здраво!
3: Обратно към музиката.
4: Музика.
3: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.